0: mlada.
1: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
2: mine. Alarm. Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
3: Alarm. A ima da kane, nema problema.
4: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
5: Hajde, Geri, jako se velda.
6: Nema da prska, nema da prska.
7: Čujte, čujte, naše helikopterce.
8: Slušajte ove instrumentale.
7: Reku nikad, nikad. Ovo je dobar instrumental. Znaš šta je ovo? Ovo je Throbbing Gristle, drugi album. Da, posle ide ovaj, kako se zove, Einsturzen, den Neue Bauten. Ovaj.
8: Ovo je Napalm Death početak. Ono.
7: Da, Scum. Da, čujete, Harmony Corruption.
8: Harmony Corruption. Znaš, tamo ima, helikopter na početku.
7: Ima, da, da, da. A taj super zvuk, da. A ovaj dan ćete slušati malo instrumental, ovaj, rani onaj, kad instrumental što nije bio komercijalan, kad su to isključivo ludaci se bavili time i slušali to.
8: Ja sam imao... Ja
7: samo što će ovdje umjesto Genesis, P. Origa i, ne znam, ovoga, Al Jorgensena, muzičke radove izvoditi grupa šljakera koji tu krpe ulicu.
8: Naravno, to
7: slušaju. Sad već zatrpavaju.
8: Sad sam se setio kompilacije koju sam imao, a koju sam samo napravio. Išlo je redom, prvo išlo taj helikopter, Napalm Death, sledeće.
7: A misliš samo to kao?
8: Ne, ta pesma, pa onda sledeća pesma je recimo bio Orlik. Pa onda sledeća pesma, bilo, znaš kakva...
7: Plako kasetofon dok si
8: radi. Šta sam imao, to sam snimao, jeviga, znaš, dobiš tu kasetu, onda ti presnimiš sebi.
7: A double deck?
8: Pa pravio sam double deckao kompilaciju, sa nekom starom double deckom.
7: Pravljenje kompilacije.
8: I onda idem u Novom Miloševu i slušam svoju kompilaciju koja imam. I govorim ostalima, luzeri, možete da puštate, šta hoćete, ja čujem ovdje samo što ja želim.
7: Ja imam nešto što niko ne zna.
8: Tako je.
7: To prvo, drugo, kako se zvao Novom Miloševu pre, staro ime?
8: Staro ime bilo Karlovo.
7: Jeste.
8: Bravo. I Beodra. Da, zapravo dva sela su se povezala.
7: Kao
8: Karlovo i Beodra.
7: New Miloševo.
8: Pa da, a onda su se spojili zbog nevjerovatne populacije.
7: A ne ti taj osjećaj kad si klinac pa kao slušaš drugčiju muziku. O, koje sam, ja bio u sebi faca.
8: Pa kako nisam bio.
7: Znaš kao, ali ne znate vi kao ja, šta, ovo su hard ons, razumiješ?
8: A naravno, ja imam sebi, razumiješ?
7: Bože, spusti još malo kurac s neba da te uvatim za isti. Bukvalno, ono. To je bilo baš, iza muda da se
8: okešamo,
7: Božja muda.
8: Velike face. Pričali smo, Dali i ja sad, juče smo dobili konačno link onaj o bendu Helicopters švedskom, našem švedskom omiljenom bendu, koji je dokumentarac koji nije imao engleski prevod, sad je dobio engleski prevod, pa smo mogli da vidimo i odnos u bendu koje kad smo ga prvi put gledali nismo mogli da shvatimo.
7: Znaš ti koliko mi je ovo novih podataka dao?
8: Da, nije, pa naravno. Pa
7: to je bend, gomilu stvari, da. To je stvari toliko fascinantno da bend švedski, koji peva isključivo na engleskom, ima ono jednu pesmu u švedskom, ako obradu nekih nomaca, ili tako nešto. Ono, bukvalno, sve njihove autorske pesme su na engleskom, sve je englesko, oni su toliko furaju da su Amerikanci iz nekog Detroita ili Clevelanda i ono kao, a da su toliko u stvari toliko okrenuti ka Švedskoj i Skandinaviji. I da ti
8: pa zašto je njihova zemlja ih podržava?
7: Pa ne samo to, da, i okolne zemlje.
8: Znači, oni dobili Grammy za prvi album.
7: Da, to mi je nevjerovatno. Ono će kažem, znaš što je dugo mi se nije desilo? Dugo mi se nije desilo da gledam nešto na jeziku koji apsolutno ne razumem kao što je švedski i da stvarno moram pomno da čitam, a oni titlovi su toliko nekako nisu friend, ono uska slova.
8: Nisu, uska slova su, iako su zbijena, sve
7: zbijeno. Zbijeno sve i onda me toliko me, znači onda mi zato danas boli glava. Sam to je zadnje što sam prije spavanje gledao. I onda ono to, baš sam se mučio jebote, ono, baš sam vidio kako mi se jako gleda, jako želim, da volio bi još da traje. Ali ne mogu jebote bolu, ono očni mišić mi se napreduje.
8: Bole od tog na prezanje.
7: Ubija. Znaš, ne mogu, naviko sam da ne gledam titl.
8: Naravno.
7: Mislim, gledam titl, ne gledam u 95% stvari koje inače gledam. Znaš, i onda kao, a i kad je nemački nekako, pazi, ja nemački znam samo gomilu reči s kojima ne znam šta bih onda razumio.
8: Ja ne znam uopšte ništa. Ja nemački ne znam ništa, ni švedski, ja švedski više znam od nemačkog.
7: Ja nemačkog,
8: da prepoznam ja reči. Nemački ne znam
7: ništa. Ja znam ono hiljade reči na nemačkom, pa ali ne znam šta bih s njima, na gramatiku uopšte ne znam.
8: Da.
7: I onda ono kao, ali bar, znaš, nekako znači to. Kad gledam, mislim, ne mogu da... Znaš, mogu da gledam, kako ti kažem, ono, nemački film bez prevoda, pa da mi dosta bude jasno.
8: Ma ja švedski sve
7: razumem. A ovo ništa.
8: Gild je gold, jogurt, arzdig, jogurt,
7: jogurt je jogurt, to je sve. Gitar je gitara.
8: Mig je mej, dig je dej, znači sve čitaš ono, ovaj, kako želiš, a da...
7: Tako da sam skontao da mi to gledanje u loš prevod, mislim u loš, dobro je prevedeno, ali
8: ne, dobar je
7: vizualno težak.
8: Jako dobar moment kad se u pozadini čuje... stanica u Stokholmu na kojoj smo djece i ja izlazili često. A ovo je ovog leta, a on kaže, čuje se u pozdjeni, Gamla stan, to jeste...
7: Gangnam Style
8: smo mi naravno pevali na to, ovi svi, opa Gangnam Style, odnosno opa Gamla stan, ove, ali je odatle, iz te stanice je izgleda Robert Bubnjar, tako da smo i to uspeli da čujemo.
7: Da.
8: I super kad se poklopi tako nešto što je...
7: Mijes,
8: i sjajno
7: je
8: zapravo
7: detalje,
8: kad vidiš ono... Ovaj bend je mogao biti tvoj bend, razumiješ, samo da si bio na drugim meridijanima. Njihov život je toliko i njihov napredak je toliko, kako bi rekao, toliko identičan sa našim, osim samo u boljem standardu. Inače, isto oni nisu imali para, isto svirali za kurac
7: i
8: imali bolje pesme.
7: Žrtvovali sve za
8: muziku.
7: Muzika nije bila, ali na kraju krajeva, taj stepen posvećenosti nečemu je i moguć samo u zemlji blagostanja.
8: Tako je, tako je.
7: Razumeš, ti jednostavno, mi bi volili, mi jesmo, imamo tu mentalnu posvećenost, ali to da mi apsolutno utonemo u taj svet, pustimo da nas ono, da te više ne zanima ništa osim da zvučiš i izgledaš kao to što želiš.
8: Da, da, da.
7: To, za to moraš da imaš onako, znaš, za to moraš da imaš državu koja će ti platiti da ne radiš otprilike.
8: Da, da, da.
7: Razumeš,
8: da ne, gde će imati jako socijalnu pomoć.
7: Pa to je to, da je država koja će jako brzo prepoznati da to što ti radiš rad.
8: Oni imaju kredit.
7: Pa ne samo to, nego ono...
8: Ima, znači ti imaš kredit, brate, u Švedskoj, da
7: ne samo
8: isplaćuješ
7: kredit, ti...
8: za bilo kakvo studiranje. Znači, sada odlučiš ovog trenutka, odlučiš da studiraš, ti dobiješ od države.
7: Mađo, oni imaju, mi smo na našu prvu turneju išli sa bendom Vigilantes iz Karlstata, koji je dobio od svoje opštine, tamo su se pojavili neki konkurs, oni su od svoje opštine dobijali kao neku vrstu dnevnice da idu na turneju.
8: Pa jebi ga.
7: Znači, dobili su pare poreskih obveznika da imaju punk band.
8: Znači, a vi ste stvarno, od vaše opštine dobili poziv za vojsku?
7: Mi smo od naše opštine dobili takozvanu taksu za izlazak iz zemlje.
8: Da, da, da.
7: Bukvalno,
8: da, da.
7: Sveže ukinuto kad smo išli na
8: turneju. Hoćete, a, da vidite.
7: Bukvalno,
8: i dobio
7: sveže ukinuto.
8: Atakarnet smrdljivi, mamu im jebem za Atakarnet.
7: Kada pokazuješ...
8: Ne, ništa, tužik, moraš da moliš druge bendove. Možeš da mi date neki instrument, onda sviraš na tuđem instrumentu, ko kurac se osjećaš, uopšte nije tvoj instrument, leži ti.
7: Zato što nisam
8: samo da ne bi, samo da ne bi jebeno tamo crkavao sa Atakarnetom.
7: Nas i Red Union nikada nije mrzelo da se bavimo Atakarnetom, smo teli da imamo kako treba.
8: Pa jebi, kriš, Karnet,
7: to je takva ponižava uvijek.
8: Uvijek je ponižava.
7: Uvijek je bila varijanta, znaš, ono kao...
8: On treći očupa jedan list i onda jedan čeka, ono, dva sata
7: uvijek
8: da mu izvuk.
7: Uvijek ti kažu. Nije, ne, znaš, nije bilo nikad toliko, ali moraš...
8: Čekalo se, brate. Čekalo kamionđije stoje ispred tebe i ti stojiš
7: da se
8: njima.
7: Baci, ono, znaš, kakav, imao sam sav svoj šarm, a imam, da, hvala Bogu,
8: no, yes,
7: da, ovaj, kako se zove, da investiram, da to bude, da ne bude drkanje, da ne bude, znaš, on je zapravo po pravilu dužan da svaki put to pregleda.
8: Jesi ti bio u Beogradu, sećaš onog mesta u Beogradu gde se ide po to?
7: Gde ga se ne sećamo.
8: Privredna gasna
7: komora. Mi smo se kao rotacijom smo se birali, nas trojica. Neša bio izuzet iz toga jer je on Hrvat, kako se zove, ali ta tri Srbina mučena, genosidisana, smo se menjali, jednog godina je bio Karnet na mene, pa na Ljubo, pa na Ćatu i tako krug, razumeš. I to je ono bilo, ko će, nekako ti tvoja treća godina, da, tako brzo prođe.
8: Kako je Ljuba stigao na vreme da
7: tako
8: to pokupi?
7: Ti, bro, to su bila čuda. No. To je, mislim da je... Ako je imao išta, ono, samo disciplinu, bi potrošio na to. No. Znači, tako da, ali je bilo, radilo je. Mislim, bilo, ono, jesno učekarnat, jesam, znaš, ono kao i ono kao, jesno učekarnat, jesam. Sviš, evo sad će ti ići. Znači, ono kreće, ono stiže to jutro kad krenem.
8: Ne, juk, koliko sam mrzeo to. Mrzeo sam svaki ono moment, taj kad treba da je stojiš, onda ti kriviš glavu, gledaš prema toj kućici da vidiš koliko ima prvo gužu. Ono, naravno, uvijek ima pet kamionđe koji ono donose neki teret. A ti nosiš, šta ti privremeni izvoz, čega?
7: Privremeni, ja sam...
8: Tri gitare koje košta 300 evra, mrš u pičku materiju.
7: Ja, na koliko što ti činjeli?
8: Da.
7: 50 evra.
8: Da. Onda ne mrzi ga da ustane.
7: Ali pazi, tu skraćivo.
8: Pošto stvarno za kurčevo zdravlje nosiš.
7: Procedure skraćivo na maksimalno, jer pazi, niti smo mi nosili. Ti bi trebalo to prvo nosiš u prirodnu komoru, oni tamo to vide pa da procene. Pa, ali mi smo stvari samo popisali serijske broje.
8: A da, ne, ti sam platio taksu.
7: Da li bila kao, nosiš ti, oni nesu, ne serijski broje.
8: Ne, napiš. A sećaš da bio jedan papir pre samo privremeni izvoz.
7: A, to nije drugo, to je Bosna. To je samo za Bosnu.
8: Ne, imalo bilo i kod nas. Ma 100% je bilo.
7: Atakarnet. Ti si mogao
8: da vjerovaš... Ne Atakarnet. Naša država imala, ne Hrvatska, njima to nije trebalo, ništa nije značilo.
7: Ne, samo za Bosnu.
8: Bio je
7: popis
8: jedan...
7: robe sa onim pečatom i potpisom, ne znam čega. To je bilo samo kad se ide u Bosnu. Ili kad se ide možda, ne znam, u Crnu Goru, tamo nikad nismo išli. Ali
8: ne,
7: kažete...
8: ne, mi smo išli u Hrvatsku sa tim i dva puta sam nas pustili, ono su krenuli za drkaju.
7: To si pobrkao sa pozivnim, kao se zove neka udruga.
8: Ne,
7: Atakarnet,
8: ne,
7: u Hrvatskoj bio Atakarnet.
8: Ma bio je Atakarnet.
7: I pre nego što je bilo u Evropskoj uniji.
8: Jeste, a su nas puštali sa nekim, kad bi nas videli tako buđave kako izgledamo, rekli bi marš u pizdu materinu, idite, pošto nema paza šta da nas ujede. Da. Znaš, ono, ali...
7: A što vidite da svirate ako vam se ne isplati? Da, da, koliki vam je honorar? Nema honorara. Pa što onda idete? Idete? Ajde mi objasni, onda kad se neki baš kao, znaš, kad naletiš nekog pukovnika Tomića,
8: da.
7: Onda kad... A što idete ako ne razumete, ko radi besplatno da, danas?
8: Idem for the health of the dick. Da. Znači, ono, eto zato idemo, za kurčevo zdravlje.
7: For whose grandmother's health are you health, going? Da, I'm going for dick's health.
8: Dick's health, tako
7: da,
8: je.
7: Tako idemo, da. I onda to nemogućnost da se cariniku objasni da mi nešto idemo da radimo za što volimo.
8: Ne ništa.
7: I da ćemo čak i biti u minusu. I da to, da, kao, znaš, da. Ne, to je jako teško objasniti.
8: To je moj lifestyle.
7: Ne, uglavnom, da se vratimo na Hellas-e. Mm-hmm. Prvo, što nisu znao da su nisu prvim albumom koji su snimili ili šta po neka napom. Odmah Grammy švedski. Mm-hmm. Da, odmah bili 7
8: kanala, 8 da su, kanala mikseta od koje jedan kanal ne radi.
7: Znači da su odmah od prvog albuma bili tako poznati i tako veliki švedski dobili Grammy, da su ono bili band, ono, da su nišli na televiziji, da su ono...
8: Meni sestra sve to pričala.
7: Televizijske emisije izveštavale o njihovim aktivnostima.
8: Normalno, bre, ti znaš da je...
7: A tako rano. Ne, ja sam znao koliko su oni veliki švedski, ali nisam znao da su
8: Dragin
7: odmah.
8: Dragin je bio toliko popularan zbog tog svog foliranja, jer on najveći folirant. Pozerčina najveći. On je bio, čak je bio u Junaku stripu, možda zamisliš dotle. Znači, Šveđani su se prirodnje bio...
7: A njih su pozivali tamo reality showovi.
8: A Nik je bio strašno
7: ljubomoran.
8: To jer on pravi sve pesme.
7: To je ono što je uvek falilo tebi i meni da bi naši bendovi bili tako veliki.
8: Da. Osim ti ljudi koji su, neka pesma.
7: Ti ljudi, dobro, okay, naravno, ali mislim... S obzirom, kako smo mi Švedska, mogli smo mi. Kakva nam je država Švedska, mogli smo mi biti Hellas-i. Ali ti kažem, to je ono što, kada ti vidiš, ta ludačka ozbiljnost, koju ti i ja nemamo ni za što u životu, nemamo, ti možemo naprimo iste te pesme, i znamo da naprimo pesme, i znamo sve super, ali ta ludačka ozbiljnost, koja se kao stalno pretvara u neku nonšalanciju, ja sam gledajući Nicky Andersona juče, tačno vidim naravno ne ideološki, ali isto ono ludaštvo kao kad sam gledao dokumentarcu na norveškom black metalu.
8: Pa da.
7: Pa nije to toliko ozbiljno, majkom ujebem, šta nije?
8: Ne, on je znaš, jako ozbiljno.
7: Spreman da ubije za ono
8: on
7: za...
8: je jako ozbiljno, ali dobro nije, znaš, kad pogledaš ti između njih, oni su dobro, Nik je posebna vrsta tipa, mega talentovani kreten koji pravi 16 pesama.
7: Ali
8: je
7: Asperger u najmanjem slučaju.
8: Pa de,
7: on je autističan, jebote.
8: Pa drugačije ne bi ni bilo.
7: On ne prima spoljne uticaje kada je reč o muzici. Ono. Pa. Samo muzika i muzika pa, ne čuje da mu ruše kuću okolo.
8: Ništa. Da, ima ono...
7: Ima taj...
8: Mislim, dijagnozica neka.
7: Nije se nasmio ni jednom dokumentarcu. Samo da. I onda bio je utorak u 2:14 je došao da snimamo. Znaš,
8: ne, on je znao da će njegov život muzika.
7: Jeste, to
8: sad, je bilo je pitanje samo u čemu.
7: To oni kaže.
8: Gde će on
7: svestanje ostvariti. Svestanje.
8: Pa da.
7: I onda kad kaže kao taj nivo posla, kao, ja sam kao ceo... Ja sam,
8: mislim, razumemo, pre imanja benda. Asperger njegov ti je direktno ono kako bih rekao direktno povezan i sa tim što crta ko bog. Znaš, on ima sve,
7: crta, on
8: ima
7: kompletan,
8: tu
7: da.
8: Karakteristiku onog crtača koji su uglavnom introvertni, razumeš?
7: A i znaš šta,
8: i ne možeš od njega očekivati.
7: On ima dva ogromna talenta od kojeg je jedan potpuno zapostavio, jako retko koristi svoj crtački talent.
8: Crta ko bog, stvarno.
7: Ali možete
8: vidjeti. To vidjeti na omotnim albuma, da.
7: Ovi, ali znaš, on je toliko dao se u muziku, ono kad kaže kao, pa mi smo pre kao imanje bende, smo bili kao oni razmenjivači kaseta, tape traders.
8: Znaš, kad su oni 97. svirali u Beogradu, da ima, kad rade intervju s njim, nisu Hellas-i, nego Entombed. On je s njim, on ima moment gde on crta gde crta onaj oblak što izlazi, ide kroz munje. Da.
7: Toliko ranije napravio. Pa, da. Kapiš da on s time čekao. On je to imao ideje. Pa si ti ludaka.
8: Nije to jako puno ranije. To je 2000 i... Da, pa par godina. 3-4 godine.
7: Ja kad imam ideje. Ja da neku ideju puštam da mi izradi 5 godina.
8: Ma dobro je.
7: To je 5 godina pre By the Grace of God. By the Grace of God 2002. I mi smo ih na toj turneji gledali. I to mi je tako drago. Najbolje turneje. Mi gledali na najboljem albumu, najboljoj turneji. U Pešti. Ali je druga stvar, znaš, ta ideja, to njegovo, to kao imam nešto, pa sad to isto to mogu, to ti ja ne možu. Mi kad imamo ideju, on to mora što pre pokažeš nekom, razumiješ.
8: A dobro, da, sad, znaš, kao, ne, da. Život, njegov život izgleda drugačije, mislim,
7: znaš,
8: kažem. Sve je to drugačije i da se razumijem, on jeste mnogo, mnogo talentovaniji. Njegov, znaš, čovjek koji ima, čovjek koji u svakom muzičkom žanru ispali ono američki rock and roll standard. U najmanju ruku, ako ne izviša toga.
7: I znaš što se dobilo kad su rekli?
8: Znaš, to je ono kao, uzme svira solo, odsvira najbolji solo.
7: Da, kad su odbili...
8: Jedino što se usro, to je onaj bendo do mačkice, onaj neki, to je tanko.
7: I on je teo jebat nekad.
8: Pa neka je. Ma ja imam opravdanje sve. Ma nek se zajebe.
7: I takav čovek je za pičku propao.
8: Vidi, bilo mi je fascinantno, nisam bio na ufazonu, ja stvarno nisam čovjek koji čeka da neko padne, mrzim te ljude.
7: Nema kako. Znaš, a si teo da vidiš kako izlaka ne umije.
8: Ne, nisam želeo, nije mi čak ni to bilo. Bilo mi je
7: interesantno.
8: Bilo mi je ono kao fenomenološki, antropološki, mi je bilo zanimljivo. Gari, i on sam shvatio, pao je zbog pičke, što je potpuno legitimno. Mislim, i Čaruga je pao zbog svilene i Niki helikopter je pao za onu... A super, što je skonto, zašto se zove helikopter?
7: To su helikopteri koji uništavaju polje Gajana.
8: Nisam to znao. Da, ja bih kad bio na švedskom su to rekli. Oni helikopters,
7: kao pakleni helikopteri. Igre reči. Ja pretpostavljam da je tako nešto. Ali da si ti, da su Đorđe David koji sluša njih koji kaže, ja slušam helikopters.
8: Da.
7: Bilo drago što je uopšte čuo za to. Kaže Varnjo, ja se sećam da je Ringišpil imao toliko lošu reputaciju oko Karneta da sam jednom išao s vama na svirku u Vinkovce. Da, to, vi ste bili Ringišpil je bio najgori bend na granici. Njih su vraćali. Oni su duvali u kombiju dok čekaju da im se ono da im pasuše overe. Mislim, to je bilo baš tako bolenje kurca.
8: Da.
7: I onda kaže: "Ljuba nije znao da idem, pa kad me je video da polazim na mesto, da dolazim na mesto polaska, rekao: "Au, kurac, evo ga, ovaj najbali smo na granici." Ali nije, oni su samo užasni kad su zajedno. A i Varnjo je Varnjo je taj ko, ako su zbog bilo koga i prešli tu granicu, tako prešli su zbog Varnjo.
8: Varnjo taj fini umiveni da je
7: čak. Znaš, oni su Garić i ova, ono, puše, da. Ono, ovaj, pijani već, pijani prema što krenuli. Šta je ovo, nemam pojma, da balite gurat. Oni su dosta i prešli granicu s obzirom kako su izgledali na tim granicama. Ono.
8: Da.
7: Ili, ah bože, sećaš kad su kupili kombi, to je bilo najbolje, pa im je riknuo.
8: Pa sećaš se, to je bila za kombi bio to je bila ona svirka na...
7: Kombi Aid.
8: Da, bila je na gradilištu, da, sećam se, kako sam iđu.
7: Dobro jutro, ćemo malo slušati, taj neki, sad bi mogli da sad bi legli Helasi.
8: A legli bi, jebiga, da neke dobre. Sada, ono, nemam
7: kako
8: Helasi.
7: Nemaš, brate?
8: A oče se znao ćemo o tome pričati.
7: Mislim, znam da, ne znaš ljude koji znaju ljude, sad
8: a ne, ja znam da ti imaš,
7: dale,
8: ajde.
7: Samo malo. Da se oslonimo na, evo, koji će, biri pesmu.
8: A pusti, ove, I'm in the band, jebiga, ja nju baš volim.
7: Evo.
8: Kako se zove i dokumentarac. A da ljudi mogu malo da odmore od ove buke koje čujemo.
7: Slušajte sad ovo ljudi, pa kad.

0: što mi drugo treba?
1: Osim nego dobra,
0: pokvarena žena.
1: To.
0: Znači ćeš žilogriz, kako sad smo gledali mlađe, šta je žilogriz? Što kad te posle milion godina padne pamet da proveriš nešto u pesmi koju znaš milion godina.
1: Da, žilogriz je... Ovaj...
0: Žilogriz je insekt koji napada ovu voće, ako što njeme plodove, i vinovu lozu.
1: Ne, super kada otkriješ nešto.
0: Žilogriz. Dobro, kao što ja nis... bi bio dobar hrvatski bend koji je malo onako alternativ.
1: To je kao što ja nisam shvatio dugo godina šta je šprih u pesmi Frida,
0: Šprih.
1: A ja sam kakav? Bio samo šprih, ti si bila moja praćka, šprih je ona malo žica, malo u koje napriš pa gađaš.
0: Malo u,
1: malo
0: nije to slučajno.
1: Nije pa znaš.
0: Nego sam treba ti kažem da je, a to je šprih,
1: to je
0: kao
1: šprih.
0: Taj mali od...
1: Taj mali što ispališ na onu gumu iz gaća, na gumu iz gaća metana.
0: Kako si zove pičku ravnate škole?
1: Ti si bila moja jedina braćka,
0: Mohoročić.
1: A ja Mohoročić.
0: E, bukvalno iz njegovog rečnika.
1: Inače, nažalost, nisu dobili pare da snimaju projekat, to je najtužnije.
0: Da znate da je borci protiv kvaliteta deluju i u Hrvatskoj.
1: Naravno.
0: Borci protiv kvaliteta su se na cijelom Balkanu osilili, pa i tradicionalna, da kažem, uporišta kvaliteta, kao što su Zagreb i Ljubljana, bar u umetničkom smislu, su pala. I tamo su isto ekipa došla.
1: Stopirala
0: najbolji
1: projekat.
0: Koja se bavi zabranom dobrih stvari, ali ne formalnom, nego onom podmuklom, bezobraznom, tipa kako se kaže, nema sredstava, nije sad vreme, programski se ne uklapa, jer jako dobro je.
1: Da, ne uklapa se, zato što bi morali onda menjamo sav drugi program i da sve ostalo sranje.
0: Tako
1: da
0: mi je lakše da ubacimo. You make us look bad.
1: Tako je. Tako da ništa od Bečke škole za sada, ali ja im predlažim da naprave crowdfunding ili neku varijantu, neki Kickstarter, MyHarter, šta god mogu, ali ja mislim da bi ljudi dali lovu, ja bi prvi uplatio putem uplatnice novac u Hrvatsku, Western Union, kako god, znači Red Union, Western Union, već koji su načini uplate, samo da da se pokrene ta serija.
0: Ljudi moji, ja sam juče premetao milion puta kad ste čitali poruku da je bio mesar i kako je pobegao kad je vlasnik došao, odvratno, ali jako smešno.
1: Da.
0: Kad ćete raditi review Neletovog novog albuma? Mislim da ta količina jada ne sme biti zanemarena. Je to rock klasiko? Jesu to oni to i snimili? Ili on snimio svoj neki out? Meni je to rock klad. Stefan Milenković i...
1: Bugsy.
0: Stefan Milenković, Bugsy i Nenad Janković.
1: Knele.
0: Knele. Bukvalno jebote.
1: Bugsy i Knele.
0: Da. Knele Karelj. Knele Arajlić.
1: Jaj, majko moja. Dobro što rad radiš.
0: Kako je to dno? Kako je to ono? Znači, kako je smrt umetnosti?
1: Uvijek je pretencijozno sranje. Njegov uvijek pretencijozno sranje. Kad nema... Kad nema korektivni moment, od statka čaršije.
0: Mlađo, slušaj sad ovo. Idem prvi put u Štokholm na 5 dana rokenik urati. Koje rok mesta ne smijem da propustim?
1: Znači, ne smiješ da propustiš Frika, to ti je odmah na uglu Struka, Drulan i Frikendura. Nemam pojma, bre, idi gde god
0: hoćeš. Radnje s pločama.
1: Radnje pločiš
0: klubovi neki.
1: Pa mi smo išli u klubove.
0: Gde kaže ovaj majstor da sviraju, jebi ga.
1: A jebi ga, gde, ne znam šta pogledaj. Nisam ja bio s decom i
0: nismo išli.
1: Imaš na svakom koraku 5 dana ideš, šetaj gradom na

0: Te sreće neopisive. Te sreće neopisive.
1: Pa jako dobro, da, da. Na korak si od ono nečeg što najviše voliš.
0: To je to. Kad vas nema, slušam stare emisije. Daško je rekao nešto pametno 2021. SNS vladavina je održivo umiranje naroda, a također rekao mlađi da drka Matoro tokom rasprave o Avi Gardner. Dvoga od ćelovog anđela.
1: Da.
0: Drka Matoro, to je kad se na... Pa je, davno preminule žene. Ove, pa kaže, ljudi, mi moramo dovesti ovdje. Znam još minimum dvoje ljudi koji se lože. Aj sad ozbiljno. Kao, nas pet na Hela si ima da podivljamo.
1: Nije, e, nego, zovite Švedsku, nek plate. Nek švedska ambasada plati za širenje kulture. Što ne bi platili, ima tri imaju
0: para. Ja volim kako ti imaš dobro. Ovaj. Ne imaju para.
1: Ja im.
0: Nije Švedska što je bila. I tamo, je stigli, nije, i tamo su stigli gadovi.
1: Desna, pa stiglo
0: I tamo su stigli gadovi. Šta prvo strada? Kultura.
1: Da, dobro, znam da je tako.
0: Prvo strada kultura.
1: Pa 10 godina kad smo mi govorili. Ja 10 godina govorim, treba dovesti. A ne mogu se, ne mogu i da sviram i da dovedem bend i da imam radio emisiju i da ono budem ovo i da, i da, na, da snimam serije i da ovaj jebi ga, to ne mogu ni van dam. I da ovdje mislim, ne može.
0: Oni ne znaju da mi je HC punk bendovi jer tu ne idemo because of cheese and army tunes.
1: Tako je.
0: Because of cheese. Da li u Pešti ima izložba Freddie Mercury, to moraš vidjeti. Lični predmeti, ovdje će nastupa tekstovi, pesma, propusnice sa backstage svih turneja, svjedočanstva ljudi koji su bili s njim svaki dan, lični asistent, vozač, dizajnerka, predstavljen kao veseljak pun života i omiljen jedan mali zid posvećen samo njegovim mačkama, traje do februara, mnogo je dobro.
1: Eto, to treba, ko ide u Mađarsku, obavezno, ko ide u Peštu, obavezno čekirajte to i čekirajte muzi flipera, nemojte se zajebete. I tamo ćete dobiti dozu Freddie Mercurya.
0: Kaže,
1: a ove, a imate... imate od 10. oktobra, ja mislim, u, ako imam razlog da odete u Rumuniju, imate preko puta u prvom velikom gradu pored
0: Timisoara.
1: Timisoari imate izložbu Picasso, tako da možete da
0: odete. Pravi Picasso dolazi u Timisoara.
1: Dolazi Picasso lično. Da,
0: neka dobra donazi dela svoje. Ili
1: neka? Biće nešto dobro.
0: Biće sigurno. Nešto poznato.
1: Pa vidio sam da je ono, izlazi mi oglas.
0: Da li ste nekad video Picasso? Ovaj, pre,
1: ja ću bio u njegovom muzeju. Sam,
0: a, znači, a ugodilo si lepo. Vidio si, vidio si ranog Picasso.
1: Bio sam u tamo gde je živeo dva puta.
0: Da, da.
1: Znači u muzeju gde je i umro. Znači, taj u ovom...
0: Živio u Parizu. Zove?
1: A ne, živeo je na veći deo života u ovom, u kako se zove.
0: Mislim, veći deo života živeo u Parizu.
1: Ne, ne, ne, živeo ovom dole u...
0: Španiji.
1: Kod Nice, kako se zove.
0: A, mjesto. Isto u Francesku.
1: Da, odmah pojez, borio sam sada kako se zove mjesto, jako lepo.
0: Picassovo.
1: Pa nije, da, kod Picassova.
0: Ove, kako dobro, taj rani Picasso, kad, znaš, mi svi znamo njega po abstrakcijama, kubizmu i ostalim pizdarijama, ali kao, kao vidiš, tačno vidiš da taj čovjek toliko bio talentovan,
1: da,
0: da je njemu, ono kao Paul Weller, otprilike, njemu ono već u ranoj adolescenciji dopizdilo da crta super. I, kre, i onda krenuo, on je krenuo u tu svoju ludačku abstrakciju.
1: Ma,
0: i sve te stvari.
1: Žive. Ne znam već koji u,
0: u, ovaj, on je tako, on, to se tačno vidi, iskrenost genija koji, malo gde, znaš, malo gde je to toliko, kao kažem, iskreno, nepretenciozno i stvarno dolazi iz organske potrebe čoveka da izrazi svoju umetničku viziju koja nije konvencionalna sa, sa vizualnim, jel?
1: Naravno.
0: Ali on je prvo,
1: a da pri tome, da je tome neverovatan, ono, realističan, ako treba, ne, ako ćeš neku...
0: Ne, on može, ali on, da, da. On je to prezreo, kao prezreo, on nikad da. Nije vratio na, nikad. Da. On je, otkad je odlučio da, da, da crta
1: neka,
0: svojim ludačkim,
1: ima neka slika,
0: nije se više vratio na svoju, ono, fotografsku crtanje, kojim je vlada.
1: Umiruća neka devojčica na ono sa porodicom koja je ono realizam totalno.
0: Da, ja sam bio
1: isto njegovo.
0: Kažem ti,
1: prosto ne možeš da veruješ da on može.
0: Je,
1: da, da, da.
0: On je to rekao, da, ali meni ovo nije umetnost da ja reprodukujem stvari kakve jesu.
1: Da, da.
0: Ja imam,
1: da,
0: ja moram da izbacujem iz glave ono što ja imam u glavi. To ili ću poludeti, razumiješ? Aj, svako je poludeo. Ali je ovaj... E, ja sam bio na Escheru. Vaš Escher, ono što pravi one optičke iluzije, one čuvene.
1: A kako neću, pat kuće Escherovih.
0: Pat kuće Escherovih, gleda se, naravno, on je Dutch, on je Holandžan. Znaš kako je dobra da. Izložba u, ovome, u Somerset House u Londonu.
1: Alje, lepo kada
0: odiš. Češće tamo
1: neće Alje, lepo kada
0: volim, znaš, na granici Sohova i Oxford da. Streeta, tu ja volim, to je taj moj neki.
1: Ko ne izbije treći prirodno. Svetski rat i vodim klince u New York sledeće godine i u Kaliforniju.
0: All right. Znači,
1: dogovorili smo, ajde više u pizdu materinu. Sad su dovoljno veliki,
0: dobro.
1: Ne mogu sve dobiti.
0: Da, sad se sve
1: a ću ih voditi u Temišvar da gledamo
0: Picasso. Da vide rad, da vide kontraste.
1: Pa i, pa gledali smo i u ovom...
0: Sad u Temišvar, sutra u Njujorku. Da vidite što sve postoje.
1: Zapamtio ga je Feđa, rekao je, to je onaj što je radio onako malo, pa mu jedno
0: Picasso
1: oko veće.
0: Picasso umro u muzeju.
1: Da.
0: Ove, da li ispred njega uzimate Ozempik ako imate insulinsku rezistenciju? Ne, suludo je. Mislim, nemojte da radite. Ozempik ne služi za to. I to je, to ti je bazukom na komarca. Ako imaš insulinsku rezistenciju, cepaj neki Siofor, neki od tih ovih metmorfina, metformina.
1: A nemojte, slušajte, ajde se dogovorimo nešto, nemojte savete za ozbiljne bolesti uzimati od dva radio voditelja.
0: Pa ne, ali ne, neće ti niko preporučiti Ozempik za insulinsku rezistenciju.
1: Pa lekar, nađi lekar, ukucaj najbolji lekar za šećer.

0: šećerne bolesti u Novom Sadu.
1: Idite samo kod lekara.
0: Onda otvoriš
1: kod lekara i tražite uput za internistu. Ali ovaj...
0: Joj, da, i onda budite na redu 2072.
1: Hoću da vam kažem da ti takvi lekovi, Ozempik vam je last ditch effort pre insulina. Razumete, znači to je baš kad imaš ozbiljan dijabetes koji gdje lekar kaže ajde probamo još ovo pre, da bar u ovom slučaju tako bilo.
0: Nemojte Ozempiku skidati kilo.
1: Nemojte skidati na kraju krajeva.
0: Ako vam to lekar ne prepiše.
1: Sad su se pojavili lekovi koji, koji služe samo za to. Imate da. Mounjaro, imate Wegovy, znači Ozempik je za dijabetičare napravljen.
0: Razumete? Si gledao ovu izložbu Mounjaro Wegovy?
1: Da, Mounjaro Wegovy.
0: Ne, Mounjaro Wegovy. Tako mu ime i prezime. Mnogi ga zovu Mounjaro, ali poznati kao Wegovy.
1: Boga mi dosta sam bio umetnik ovog leta. Išlo se dosta po izložbama.
0: Iscrta.
1: Da li znaš, pa ja sam bio na izložbi Fride Kahlo. Bilo u Tate-u, bilo besplatno, pa rekao je kad sam već tu.
0: Povraću.
1: Znači što mi je bilo teško? Znaš kako mi je bilo teško? Bukvalo, što volela sebe, pizde materina ružna. Znači, volela sebe da stavi na sliku, da se volela da se fotka u ono vreme kad je film bio deficitaran. Znači, ta žena je toliko fotkala sebe, kao da je imala telefon. Ja.
0: Ona je izmislila selfie.
1: Kao, bukvalno, kao da je imala telefon, toliko je ona...
0: A znaš zašto ona stalno slikala sebe? Pa su bila jako ružna, pa je mislila, kao možda će sledeći put biti lepši.
1: Može sledeći put.
0: I ona svaki put tako ispuca 36 slika, pa onda ode malo, pa dotera se opet. A ne shvata, evo te, da je samo jedan potez brijačom ali u korenu nosa sve bi rešio.
1: Da, ne, to je taj bilo. To je, to je ta estetika ružna, ne bi to ništa rešilo.
0: Rešilo, brat. Spojene obrve, maturi, spojene obrve najbolju pičku na svetu bi ogadile. Znači, spojene obrve, nemoj me zajebavati.
1: Ali od spojavanja obrva ne bi rešile to, razumiješ?
0: Pa možda bi malo.
1: Naravno da bi spojene obrve sve upropastile.
0: A muž ne bi povraćao svako jutro. Ona misli da je ona...
1: To je muž se loži o nju, ali jebo šta je stigo. Taj kako se Diego. A Diego vola da natakari sve jebote, ono baš.
0: Ovaj
1: nego mi dobro kad gledam te sad kao pošto na izložbi ima i ti neke lične stvari
0: znači
1: prepiske.
0: Vole? Što on pogleda u pogledu spojene obrve pa može duže.
1: Tih ličnih stvari i prepiske gledaš tako te stvari. Kako su ti ljudi bili jebi vetri. Znači, znači on kad sam gledao film Mladi Marks, preporučujem svima film Mladi Marks, odličan je.
0: Da, da.
1: Ti vidiš čoveče to vreme, ja mislim se to vratiti na jedan čudan način.
0: Neći.
1: Vratiti zbog AI-a. Da će ono ljudi pre nego što potpuno propadnu i pre nego što ono nas klimatske promjene satru zbog onog glupiranja, mi imat ćemo taj jedan sigurno da kažem, neki period će postojati kada je taj jednostavno kada
0: će ljudi imati na taj, način što to
1: stepen,
0: hoćeš.
1: Taj stepen, ono, on, to su takve lenštine.
0: Jesu.
1: To su takvi jebivete. Bukvalno, svi ti veliki umetnici i mislioci moje ideologije da. Su ono poster boyze za libertarijance, neke, za neke anarcho-kapitalice, kažu, pogle ove i ove lezilebe.
0: A jesu, matri su bili talentovani.
1: Jesu
0: onda
1: bili
0: naš,
1: talentovani.
0: Ono naš,
1: ali, su,
0: kao...
1: i, ali malo je to bilo, malo je to i neopravdano. Kada vidiš razmjeru, na primjer, ono, znaš, Frida Kahlo nije bila toliko talentovana koliko je bila, ono, koliko taj, koji je to bio životni stil bolenja kurca, razumiješ?
0: A nisam bio životni stil, ono bilo
1: ali,
0: i
1: ali moram kažem,
0: situirana financijski.
1: Da, moram, da kažem, kod njih, moram kažem, kod njih je taj, da kažem, moment bio malo pošteniji, jer bila je situirana, a bila je i gladna, a jednako je bila lenja uvek. To mi je nekako dobro, razumiješ? Jednako je bilo taj ono kao bolenje kurca lifestyle. Ono.
0: Dobro, ne, to
1: samo
0: je karakteristika.
1: Samo neki je tekile,
0: podnevlja.
1: Tekile, platna, farbe i kurca.
0: Pa šta znači,
1: ili pičke, zavisi ko, pošta, da li je umetnik muško ili žensko.
0: Znači, ili šta
1: to
0: voli.
1: Je to, ili šta voli, da, upravo si. To je neverovatno.
0: Znači. Dobro, nisu li pravi znači, umetnici i dalje takvi?
1: Znam samo, mislim, pa da. Ne kažem ja da to nije ispravo način za provesti život. Nisam nikad ja to rekao. Samo ću kažem, smiješno mi je kada se to, sve, kada se to kao ogrne u neku veliku ono, priču, ideologiju. Vidiš stvar koji su to.
0: A dobro,
1: to je bilo takvih jebiva.
0: To se stavlja u ideologiju zato što se pravi priča koja će prodati nešto.
1: Ne, to nisu li ništa prodavali.
0: Nisu za svog života prodaju se kasnije kao simboli.
1: Pa ti vidiš ono posle.
0: Mislim, priča prodaje sve, jebote, izmišljaju priče da bi prodali nešto.
1: Ne, ali oni jesu
0: bili... Natakare malog što piša, ono kao spomenik i ti dođeš i slikaš ispred ovoliko govne.
1: A kad to radiš u kampu, onda te uhapse.
0: Pa, da, zato
1: slikaš
0: što
1: malog koji isto tako piše, onda dođe policija. Pa mislim, kad dok li to licemeri?
0: Ovo je betonski, odnosno čelični
1: setio
0: dečak.
1: Setio sam se ovoga, kako se zove, glištunom.
0: Da, ti pokušaj da se to napravi. Ima te tužnih momenta gde se isto to pokušava napraviti, ali realno, kada se jednom mašina zauka, kao što su to veliki gradovi bilo koji, bukvalno mogu da prodaju šta god hoće. Mogu da prodaju krompir na ono na stavku,
1: u
0: sred
1: mome
0: u Njujorku, razumeš, doći ćeš da kažeš jebote, vidi krompir kakav je, razumeš.
1: U ovoj
0: ali ovaj krompir označava da samostalan sam, čak i ovaj krompir, a zvaće se, izložba se zove, kako zove oni čuveni, Pringles. Pringles. Razumeš, a oni su stavili krompir koji stoji iz ono...
1: Znaš, u Pringles nema nijednog atoma krompira.
0: Nema krompira. Znaš, nema šta im u Pringles?
1: Pringles je kompletna tutka, otprilike. Ono brašno i, brašno i vode se ozačinilo.
0: Zato ja najviše volim onaj šabački.
1: Naj, ne šabački,
0: čačanski.
1: Žuto, crveni s petokrakom.
0: Teo sam da kažem čačanski, ne znam šta mi bi.
1: To je najbolji čipi čips, kada je moma rekao čipi čips, a ja to nisam čuo. Ja to nisam čuo pre toga, ili 20 godina.
0: Čuo si ga kad je Kviki Gric.
1: Da, kad rekao, ste čipi čipsa. Ja rekao, matri, kako si mi, sad si mi, tako mi lepo sad zbog ovog što ti rekao.
0: Ali ovo to, ali ne, čipi čips je žuti bio.
1: Čipi čips je bio, stani malo gricke, čipi čips to je bio hrvatski, mislim se proizvodio u nekom tamo Zagorju, nekom Zagorju. Ali je, ovaj, da, čačanski krompir. Čačanski čips.
0: Da, da, da.
1: Sa ovim, tako se zove, sa crvenom petokrakom na žutom, na žutoj pozadini.
0: I
1: to
0: je
1: najbolji čips na celom svetu.
0: Masnoća, masnoći ti.
1: Dosta mu je blizu, onaj Walkers, volim Walkers iz Engleske.
0: Ovo je najbolji.
1: Walkers sa vinegarom je jako dobar.
0: No, kako ne.
1: Što je dosta čudno.
0: Walkers
1: to niko kod nas nije pokušao da napravi. Ja bih recimo voleo da čačanski čips probe to, samo jednu liniju da napravi.
0: Da ubaci vinegar.
1: Da, da, da, da, taj vinegar.
0: Da li znaš da Blue Jet u Americi daju ovaj plavi čips u kesi.
1: Jo, majko milo.
0: To znaš kako je dobro.
1: Bude plavi jezik.
0: Ne bude.
1: Kako ne bude?
0: Ne bude uopšte.
1: Od food daja.
0: Ne, tako su ga napravili. Ta ne, plava kažem, boja, to je plavi krompir koji raste na Andima ja, u jednoj posebnoj...
1: Kaže, nešto si krenuo da pričaš o izložbi, da odaš, da. Teo sam kažem kako na toj izložbi, dobar deo te izložbe mi je bio... zapravo najzanimljiviji, mi je bio taj kao cool, to je taj deo Turning Rebellion into Money, mm-hmm. Da je ono kao ide, zadnja trećina izložbe je primenjena Frida na komercijalu, kao evo, znaš ta njena levičarska stremljenja, kako je to i u ostalom kao i Che Guevara, kako Che Guevara danas ono capitalist brand, ono, razumiješ, da ono, čim ti nemaš nešto, što je najlođe, ti jedini način da si teo da sprečiš komercijalizaciju lika i dela Che Guevara, ti bi morao da ga po kapitalističkim uslovima registruješ kao brand i da otprilike brand bude u vlasništvu, lupam, komunističke partije Kube.
0: Pa da ona ne,
1: a kako je to proscribed terrorist organization otprilike za američku vladu, onda teško da može, razumiješ? I onda,
0: možeš,
1: i onda oni
0: možeš.
1: Uzmu, znaš, ona slika onog Alberta Cordea, fotografija čuvena, mm-hmm. portret, koja je, ovaj, koja je, ali to je stvarno, znaš, pošto je to u javnom domenu, sveći da je Replay, da. Replay imao seriju preskupih, mm-hmm. odevnih predmeta sa tim printom,
0: da,
1: što
0: da.
1: Je ono. To je način kako kapitalizam kooptira pobunu protiv sebe i pretvori je za jačanje sebe, ono, šta god uradiš.
0: Pa jeste, ovi, ali kako bih rekao, znaš, ti znaš da je jedna od njegovih sledbenica na kraju se osvetila i je ubila lika onoga što mu je oceko prste da pošalje, da dokaže da je on ubijen. Tratila ga dugi niz godine na kraju tepala.
1: Jeste, jeste, da.
0: Znaš, tako da ono kao...
1: To je sasvim u redu.
0: Da, pa naravno, ali hoću kažem da ono...
1: To je saborkinja.
0: Posvećenost Če... Pa kažem ti...
1: A Matrič Če Guevara je bio stvarno, mislim.
0: Posvećenost, ono kao, vođi, odnosno ideji...
1: Nije, to je po
0: ideji. Pa dobro, evo, dozvoli. Posvećenost ideji je ono kao i dalje paralelno postoji. Iako je ovo potpuno ovaj kako se zove isfabrikovano i napravljeno od toga da se zarađuju novci, mislim, na kraju krajeva.
1: Che Guevara je bio i ostaje.
0: Mozart, brate, umro od ubedi, ono, da, leba nije imao da jede.
1: To nije toliko ironično, zašto Mozart se nije borio za bacivanje sistema.
0: A brate, nije se ni borio da naprave kugle, ono, od čokolade sa njim u pičku, pa da to bude najprodavanija
1: stvar. Mozart je predkapitalistička stvar, razumeš? A ovaj je u zenitu kapitalizma se borio protiv kapitalizma i sada je kapitalistički brend, što je tužno, jer Che Guevara stvarno jeste i ostaje bukvalno nekako primjer najčistijeg i najposvećenijeg komunista.
0: Da.
1: On je primjer čovjeka koji zaista se nije borio. On se borio u kubanskoj revoluciji, osvojio vlast, bio godinu dana, dve, mudo neko tamo, sve i svja, i odlučio da ide dalje, da izvozi revoluciju, jer njega je to zanimalo u životu. On je stvarno lik kome se ne može, znaš, kada razni likovi sa desne ili centristi pokušaju da objasne kako je kao, kako ne postoje pravi levičar, da se sve to iskvari dolaskom ili na vlast ili zarađivanjem para. E, kod njega to nije slučaj.
0: Jedan čovjek
1: to je People Don't Change, kao u filmu The Educators. Mm. Kako to dobar film, evo te, ili na nemačkom, Dein Fette Jahre sind vorbei. Da kaže ovako, šabački čips zvuči kao da neko uvezao bajati Pringles iz Nemačke, malo podgrejao i prodaje kao nov, malo prešao.
0: Okej,
1: šapca.
0: Omašili smo ga, ljudi, šta da kažem, ja sam
1: kaže,
0: žaman.
1: Postoji novi Neletov album Pijani brod, sve propraćen sa AI spotovima. Vi ne možete da verujete koje je to jadnost.
0: Otvori malo, da pustit ćemo po par sekundi da čujemo.
1: Sluši, ovaj. Zato što je četvrtak?
0: Pa da,
1: aj otvori. Neće nervirati, ja to znam kako zvuči.
0: Pa da pustimo da čujemo žvalavi početak, pa ćemo ugasiti.
1: Pijeni broj, doktor Nele Karelić. sve jadno, omot je AI, čekao izdao. Take it or leave it records. Take it or leave it records 2026.
0: Leave it.
1: Naravno je leave it, ali ona, matori, nedelje kad je otišao Hase 2, a što, ne umre, jadno, što samo ono. Ne umreš, jebote?
0: A jebi ga, ne.
1: Viš tačno, tek daš.
0: Znaš ko bio facak, da kada bi srčko da je umro, ostao bi faca, jebo, mamu, kao imao je svoj fazan.
1: Ja i Sale u Tale, kaže se Sale ja, ovi, Kriva Drina, Revolucija, Ave Serbija, kakav nacionalni bolševizam, razumiješ što ti kažem, sve je, znači ovo to nacionalni bolševizam je naša državna ideologija. Znači to je muka mi je, kako te mrzim, majku ti jebem.
0: Aj pusti Ave Srbije.
1: Neću.
0: Što?
1: To je garant od ovog Dučića bre pesma.
0: Jeste, pa da.
1: Fuj. Ovaj
0: od Jovana Dučića Milenka.
1: Šta kad je otišao Hase 2? Odin
0: pa. Joj, nema ima tri to sam čuo. Pa to sam čuo.
1: Isto čuo.
0: Ne, čuo sam zato što mislim da je izvodio negde.
1: A to isto tekst.
0: Ma i vodio. Danas nam odlazi naš Hase. Kako vam muzanje mrtvo konje. Bože, s gitarom u ruci, iz ove naše kože, tekli su nam dani nadrealni, snimo nas paša. Crkona maša. A onda su rekli da živimo u laži, da će nam djeca biti gluha i slijepa. Onda su nam rekli da je otišao Hase, vratite nam laž. Per, ovdje ovo je tuširanje neleta, pranje neleta,
1: ja
0: da, nemoj.
1: Što je, kakav je on jadnik, kakav je on člankoviti crv, ono. Jao, majku.
0: Glankovitač lista.
1: Samo pusti nešto dobro. Imaš ti nešto ili ja da pusti?
0: Imam ja, mater, da saperemo uši, možeš?
1: Ajde, sam se zervirao, odmah, nemoj. Izjebo me u dva stiha, jebo to.

0: A slušali smo Novi Sno, otvarajuća kompozicija sa albuma 0 plus 2 jednako 1 sa Remek Dijela. Sjajan band, imate i
1: za malo da prvi sat prođe, za malo. Utah je najbolja muzička oral history koja se čita u životu. From da. Obscurity to Oblivion, mm-hmm. Story of No Means No, preporučujem svakom ko voli dobru priču i muziku.
0: I hvala puno Dujketu na primjerku.
1: Za malo da prvi sat prođe skroz bez govneta, hvala Neletu što je i ova epizoda po jel tradiciji, što se kaže, nemojte puštiti Neleta, ljubim vas, Denis, jesu vam se molim.
0: Nismo, nismo pustili. Ja,
1: ali Če je nosio beretku, tako da. Šta sam još nešto prošli? Ima jako dobra poruka iz Hrvatske koja čeka da se sklopi, jer je jako dugačka, a govori jel, o novim momentima
0: u Hrvatskoj.
1: Izvoza našeg sranja u, ovaj, u region. Znaš, bukvalno sam u fazonu, ko lud pišem po internetima ono komentare da sam u fazonu, ljudi, molim vas, imate pored sebe primjer, da. Propadate na isti način. A onda vidim Trumpa koji obećava izravno, direktno. Da. Ali on to radi, znaš, to Vučić ne radi.
0: Da.
1: Vučić, Trump juče izašao na nekom svom predizbornom skupu i rekao, ukoliko, ovako direktno, ukoliko republikanska stranka pobedi na midterm elections, svaki odrasli Amerikanac dobit će od mene $5,000.
0: Prvo, on nema te pare.
1: To je zabranjeno.
0: Prvo, on nema pare te da svakom odraslom Amerikancu.
1: Što najgore ima. On to ima, mater. On može, kako ne ima? On lično, nego oni trusti njegovih, ono, njegovih AIPAC ekipa. Znači, kako ih zovu? Epstein class. Epstein class ima te pare, itekako. Ima te pare. Njema, znači koliko njima važno da ostane?
0: Pa zašto neće ići u zatvor?
1: Tako je.
0: Pa kevet. Ko što ima važno da ostane na vlasti da ne bi išli u zatvor?
1: On može sad uloži par milijardi. Par milijardi u to da, da ostaje na vlasti da zarađuje trilijarde.
0: Trilijarde, da.
1: A ako je alternativa tome zatvor.
0: Da.
1: Ovo je, znaš, ovo je nivo ponašanja vlastodržca od pre Magna Carta.
0: Tako je. Tako,
1: razumeš? To je nivo ponašanja vlastodržca od pre Magna Carta. To je neverovatno, znaš, to je, a što je tužno, znaš?
0: Čisto zlo. To je čisto zlo.
1: Telefoni su doveli ljudi do momente da ovo može. Da, apsolutno. Da. AI je doveo ljudi do momente da ovo može.
0: Pa nije AI. Telefoni su doveli ovo ljudima. Mislim. AI nema veze sa ovim.
1: I tekako im. Pa, on je omogućio da postoji klase ljudi koji ima te pare. Ono. Znači, to je potpuno suludo. Ne mogu da verujem da država koja je, to je prva demokratska država na svijetu. To je prva država osnovana na idealu ono, znaš, kao ljudski prava i demokratije. Da ona prva ovako padne nisko, ispod bilo kog nivoa. Nijedan vlastodržac u novom veku se nije ovako ponašao. Znači da izađi i kaže, ako ovo, onda ovo. Znači, platit ću vam da glasa.
0: Da, plaću za mene.
1: Platit ću celoj naciji da glasa za mene. Znači, a ljudi su neverovatno siromašni. Pazi, on sad, to je ono Vučićeva znamka, toliko vas osiromašim, toliko vas rasturim, da onda posle morate da uzimate moju milostinju, jer sve, ja sam napravio sistem u kojem ne može da se preživi, i onda vam nudim pare da od toga možete da preživite, da nastavite živjeti u sistemu koji će da propada, jer ja i dalje
0: kopam. Koji ćete
1: kopam,
0: vi opet da investirate u vašu propast. Vi u stvari investirate u vašu propast.
1: Da.
0: Dugoročno i on to radi, je ga. Mi sve znam. Jezivo.
1: Mislim, znaš, to je... Svakom punoletnom Amerikancu ću dati
0: po 5.000 dolara.
1: Koliko to para? To je... Pa koliko ima punoletnih Amerikanaca? Amerikanci ima 300 miliona.
0: Da.
1: Punoletnih ima sigurno preko pola od toga. Pa, ajde ću ono da je 100... Ajde neke pola.
0: Pa,
1: 150 miliona.
0: Čekaj,
1: 150 dok. Puta 5.000. 150 miliona puta 5.000. Nećete stati na ekran ovaj...
0: To ćemo vidjeti.
1: Nećete stati na ekran ta cifra. Mm-hmm. Znači, 151, 5, 0 i 6, 0.
0: 150 miliona, 6, 0, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 4 5, 6, 6
1: puta,
0: imam,
1: puta 5000.
0: Mm-hmm. 750...
1: Samo mi izbroj nule.
0: 7, 5, 0, 750 10. I onda 3, 3, 3, 9, 0.
1: Broti, postoje te pare.
0: Pa ko ima te pare?
1: 9, 0 je, 9, 0 je milijard, 750 milijardi dolara.
0: Pa nema toliko pare.
1: Elon Musk ima sam te pare.
0: Pa ne može i on Musk.
1: Znam, nema li ima. Ali kad bi se udružili svi, cijela Epstein class i tekako ima.
0: To 750 milijardi. Nije.
1: Ako je 9 nula, onda su milijarde.
0: Da.
1: Ako je, da. Što smo mogli odmah iznaći.
0: 750 i 9 nula.
1: Da, 9 nula je milijardi. Da. Ili ti kako oni kažu, to je na engleskom. Je to, na engleskom to je billion.
0: Billion. Na engleskom. Što je trilion?
1: Trilion je naša bilijarda.
0: Bilijarda. Da. A bilion je milijarda.
1: Ne, izvinjam se. Trilion je naša bilijarda.
0: Da.
1: Mi imamo milion, milijardu, bilijardu.
0: Da.
1: To je, sve je po 3 nule više. Aha. Sve ti je po 3 nule više.
0: Ma to je pa,
1: a ti kapiš sto cifre koje smo mi naučili tamo negde u trećem razredu, nikad ih više nismo koristili, nema u životu za šta da ih koristimo. Pogotovo ne za novac. Razumeš kako to su ono kao delovi brojeva koje mi ne zalazimo.
0: To su SNS cifre.
1: Znaš, što ili bili da brojimo atome u svemiru ili pare koje
0: ili
1: pokrasili, ili pare koje pokrasili šamali.
0: Ili piksele, da.
1: Ili piksele, da. Yeah. Ali ono, znaš, ta ideja da to tako može, mislim, to je... Znaš, onda Vučić sa svojih, da kažem, onako ipak...
0: Mater, ja mislim da on mora izgubiti ovo... čovjek koji ponudi $5,000.
1: Da, zna koliko je očin, pa zna onda jako lošo.
0: To je, znaš, šta to znači, jebate.
1: Znaš, šta je najluđe? Trump ima najniži approval rating u američkoj istoriji, a pre toga, a pobedio je samog sebe iz prethodnog mandata.
0: Da.
1: Razumeš? Mm. Drugo mesto je isto on, sa prvim mandatom.
0: Jezio.
1: Mislim, ja ne znam da li ljudima dolazi nešto iz dupeta u glavu ili šta, da li će dopustiti.
0: Možda,
1: znaš, ono.
0: Ja se bojim
1: ali,
0: da...
1: Ali, ne znam, polls pokazuju da postoji šansa da demokrate uzmu i senat, i ove, ali znaš šta je mali problem?
0: Daško, kako se završavao kriza kapitalizma u prethodna dva na velika navrata?
1: Uvek svetskim ratom, ali, ove, ali sad se ne može ići na svetski rat na taj način.
0: Pa na drugačije
1: mada će se igrati. Kapitalizmu u ovoj fazi, da. Sa ovim gomilom promašenih investicija, od kojih bi AI bio poslednja, da. Jer je, AI je za sada promašena investicija, nije se vratio.
0: Ti ja ne znam.
1: Nije se vratio, ne ti i ja, to kažu ljudi koji se bave time.
0: Pa to je mislim kako kažu, nije vratio, on je za sada, da.
1: Pa da, ali nije vratio, razumeš, nije ne, trebalo
0: zato što
1: trebalo
0: još da ne znaju, nemaju način da ti naplate to tako, imaju, ali kreće.
1: Imaju način mislim, da ti naplate, nego je dve stvari. Napravi ekonomsku štetu ljudima koji su nagovorili da ga implementiraju kao jedini ekonomski model u svojim firmama da. Je doneo štetu. Prerano, jednostavno on nije bio dobar u momentu kada
0: nije,
1: su ga plasirali na tržište i kada su nagovorili kompanije da ga uzmu kao jedini
0: jeste,
1: metod
0: da,
1: rada
0: je...
1: i sad imaju problem da ljudi koji su potpuno AI-fikovali svoju jel su propadaju, razumeš? Ne, pravi greške, pravi katastrofalne greške.
0: Pa naravno će praviti greške, mora praviti greške. Jebote, to je ono.
1: Pa da li ljudi su do sad ljudi nisu, razumeš, nisu braće Wright ono u četvrtak poleteli, a u petak otvorili avio kompaniju, razumeš, za prevoz putnika. E, AI je bukvalno to. Mm-hmm. A je bukvalno to. Znači, proletali smo, u utorak smo uspeli se odvojimo od zemlje i da se živi vratimo na nju, mm-hmm. a u petak otvaramo ono avio kompaniju sa 10 aviona po 250 mesta i idemo preko okeana.
0: Šta ti kažem?
1: To je baš taj ono, analogija. Bukvalno. Znači, i sad je problem što AI jeste, znači, ti i ja AI vidimo za sada samo njegovo zabavno krilo, razumiješ? I mi vidimo smešne slike, lošu muziku, ljude sa 6 prstiju i 20 ruku, to su smešne greške. A druge greške su kada pravi ono, razumeš, projekcije za ne znam šta ili firme.
0: Pa za jebe firmu.
1: Za jebe ogromne firme, razumeš. Mm. Plus, uz to, pazi, oni su već napravili ekonomsku štetu otpuštanjem ljudi da bi im AI uzeo posao. A onda posao koji AI obavlja je 1000 puta gori nego posao koji obavlja čovjek. Gore obavljen. I tu sad dolazi do problema. Gde sad ovi koji su...
0: Da,
1: koji
0: pa postoji tražili... toliko poslova koje ne može AI da uradi.
1: Pa što reče ovaj jedan ali kaže, vidite, pošto ovaj, kaže, nemojte da brinete da će nestati posla za ljude, jer mi ćemo u narednih 50 godina trebati da premestimo sve obalske gradove, bar 20 km pa, inland.
0: To ti kažem.
1: Jer će ono kao ovom brzinom, pa, modelom koji je prevazišao sve naše prethodne modele o otopljavanju, da. Je, mislim, kao šanse da New York neće biti pod vodom u narednih 20 godina su jako, jako male. Znaš, i ono kao, na primjer, samo jedan od gradova. Da. A da ne pričamo o tome kako će gledati svi projekciju mape sveta nakon topljenja za 20 godina. Znači, bukvalno ti je onako, kao kad u Photoshopu uradiš select pa expand. E, bukvalno tako, ono. Znači, bukvalno ono tu gde more dodirivalo zemlju, dodirivaće ga, ono, ne znam, 5 piksela u dublje, ono. Mm-hmm. I tako da je,
0: ono, to se dešavalo ranije. Mislim, kako ti kažem, to je bilo, proces koji...
1: Naravno,
0: seti se kad krenu...
1: Kopno se smanjio. Nestoje i odlazi.
0: Da,
1: i dolazi.
0: Da. Seti se kako su...
1: Bilo
0: je
1: još manje
0: gradovi.
1: Kopna. Pa da zapravo, kopna ima više nego pre.
0: Ne, zavisi.
1: Kopna ima više nego pre.
0: Negde se more totalno pomerilo. Pa ti znaš da kad poglaš antičke gradove, pronađeš u moru.
1: Da.
0: Zato ne, mislim, ne zato što je došlo do podizanja nivoa
1: mora.
0: Mora
1: su, čitava mora su i nestajala tako.
0: I
1: čitava kopna su, da, i mora su nastajala. Da. To se, a s tim što? Su to bile, kaže, nekako normalne geološke pojave plus ovaj, hidrološke i klimatske. Ali sad je apsolutno, znaš, mi ovakvo preoblikovanje površine zemlje za ovako kratko vreme je,
0: da.
1: Mislim...
0: Znaš da je Beringovo more zapravo bio...
1: Moreuz je bio...
0: Bila ravnica.
1: Jeste, da.
0: Koja se napunila pre i sad ću lupiti 100.000 godina.
1: Pa više, ali
0: pa,
1: da.
0: Pa ne, ako puno.
1: Mislim da poslije tih velikih, da kažem, ono geomorfoloških promjena nije bilo...
0: Manje od milion godina.
1: Od kada je Homo
0: pre
1: sapiens.
0: Manje od milion godina.
1: Šta je bilo zadnje veliko da se promenilo, ono, kao da ljudi nisu se mešali u to? To je bilo, ja mislim, da nije bilo...
0: Bilo je jedno doba, malo pre...
1: A to nije bilo za vreme Homo sapiensa?
0: Bilo je, pre 10 soma godina.
1: Homo sapiensa?
0: Pa jeste.
1: A bilo je, kao, navodno pričaju da je bilo i mini ledeno doba
0: pa bilo je mini
1: u Evropi, nešto u... kako su rekli, da je bilo neko mini leda, kao godine, 4 godine bez sunca, znaš što ima taj tako period.
0: Bilo je
1: 4 godine bez sunca, nešto u nekom tipa 800 i neki u Evropi. A sad, znaš što je bila ta priča?
0: To je druga.
1: Negde u 9. ili 10.
0: Ne,
1: veku.
0: Ne, bilo je, bile su gladne godine, brate.
1: U 9. Bilo, ili 10. veku je bilo neki period da je neki asteroid negde lupio i da je, da je bukvalno bilo kao nuklearna zima. Da je sunce bilo, da je sunce bilo oblakom prašine zaklonjeno od Evrope.
0: Pa ne znam.
1: Da u Evropi nije izlazilo sunce.
0: Ne znam, ali znam da je, znam za mini ledena doba koja su inače bila, ono, da. Tu negde, sad ću, sad lupam, 10.000 godina pre nove ere.
1: Ali kažem ti da nije bilo velikih promjena i kopna, odnosa kopna i mora na zemlji za vrijeme ljudi. Znaš, nijedno more nastalo i nešto, Panonsko more bilo pre ljudi.
0: Ti rekao kreša, evo te da je ono... Da,
1: to isto davno.
0: Pa ne, rekao ti da je to bilo pre 10 soma godina. Da je ona ravnica se,
1: nije,
0: da se
1: pop... Je bilo.
0: A nije, bre, ozbiljno ti kažem.
1: Dobro.
0: Mislim, pre 10.000 godina je jako davno.
1: Pa znam da su ljudi
0: u zemljenoj planeti nije bilo. Pa jesu je tek,
1: ljudi
0: tek što
1: su... Dalje.
0: Pa bili su homo sapiens.
1: Ljudi su mnogo stariji od 10.000 godina. Homo sapiens je mnogo stariji. Ali je ovaj, nešto sam mudro teo primetiti. Ćemo da pustimo malo muzike, pa da idemo u, ovaj, posle u raspisane izbore.
0: Uh-huh. Oćemo, oćemo. Ajde, kad hitam. Je nastao... Homo sapiens.
1: Još nije.
0: Čekamo. Evo, kaže ti ovako. Vrsta koja je sada nastala je pre najmanje 300.000 godina, da, iako je paralelno postojala sa ovim...
1: Sa prethodnim vrstama, da. Homo sapiens istrebio,
0: istrebio
1: neandertalca.
0: Neandertalca.
1: Da.
0: To je to.
1: Ne, ili...
0: Jeste, jeste.
1: Ili neandertalca, homo sapiens istrebio,
0: ne, neandertalca, ne.
1: Da, da, paralelno je bilo još... još
0: a fight između njih, jedni su istrebili druge.
1: Ti možeš to da zamisliš mlađo? Da. Da su nekad zaista, onako, da je nekad nacizam bio tačan. U jedno vrijeme su stvarno postali više i niže rase ljudi, paralelno.
0: Pa jesu, zašto su se ovi zadržali u nekim delovima sveta?
1: Postojali su ljudi koji nisu bili zaista intelektualno, fizički jednaki sa nekim drugim ljudima. Na
0: tako je.
1: Kako to, dosta.
0: Jezivo.
1: Koliko to trajalo? Koliko to trajalo? Pa, taj suživot,
0: taj,
1: znaš kao ono.
0: Pa nemam pojma.
1: Dok se nije cela...
0: Sad ćemo pogledati.
1: Dok se nije cela...
0: Dok nisu istrebili
1: totalno. Dok se nije cela ljudska rasa pročistila na homo sapiensa...
0: Da. Misliš dok nije iskorenio...
1: Ovog... Pa da, ali nije ga baš ovaj sad aktiv. Misliš da su...
0: Jeste, lovili su ih, brate.
1: Da li ti misliš da su oni aktivno se bavili izlovljavanjem...
0: Tako je, pronalaze ostatke. Jeli, je, pa pronalaze ostatke, nemam pojma.
1: A to mi je opet primitivno.
0: A je, te ti primitivno moraš
1: staviti.
0: Čekaj,
1: da li se desilo da grupa neandertalaca uhvati jednog homo sapiensa?
0: Da napravi band, ima tako nastala Galija.
1: Ali ne, ali da grupa nižih oblika života, savata, višeg i iskamera.
0: Bezlakog. Pa recimo, kako nije, jebate?
1: Pa recimo, da li to bi, da li je, pošto se čekaj, ja sad imam dobru fantaziju. Sad recimo počinje homo sapiensi.
0: Nisu ih ubijali.
1: Počinju homo sapiensi.
0: Tamo su ih jebali.
1: Pa to ti kaže, počinju homo sapiens.
0: Dlakavi su vatili, ovi glatke jebali.
1: I prvo ih je malo.
0: I onda su rekli, moramo da ih ubijemo,
1: oni
0: su bijet kurca, mi moramo da ih ubijemo.
1: Zamisli sada, a neminovno je da se kurac smanjivo. Znači, sigurno su primitivni ljudi imali veće kito.
0: Ne mora da znači.
1: Kito se stalno smanjuje.
0: Ne mora da znači.
1: Mlađo kroz istoriju se ljudski kurac smanjuje.
0: Jeste, ali žbun bio veći, aj ga ti nađi unutra.
1: Ali kito je veći kad obriješ žbun.
0: Na?
1: Kita je veća kada obrije
0: pa žbun. Pa ne brije ovaj žbun, kako brije žbun. Smrzne mu se kita.
1: Ali zamisli u periodu istorije kad su oni koji egzistirali i sad ti sad imaš situaciju u kojoj se ovi pojavljaju se homo sapiens, da. Taj kao novi, taj čovjek što, taj pametni novi čovjek.
0: Da.
1: I kao ne ilazi, ne.
0: Dolazi
1: ne
0: neandertalac i kaže, pa, alo, glatki, uvalim ti slatki.
1: Pa to ti kaže.
0: I beže i onda ovi juri ih
1: ubiju. Na ilazi na nerazumevanje tradicionalno konzervativne sredine.
0: Tako je.
1: I onda kreće prvi homo pride
0: naravno,
1: ovih sapiensa.
0: Sapiens,
1: a ovi neće, kao, ma to budite. Da budi homo sapiens na svoje četiri zida.
0: Tako, tri
1: koje
0: zida
1: oni peć. Imaju prava?
0: Sva tri zida,
1: pošto jedan je ulaz.
0: Pošto jedan je ulaz, da.
1: Tako je.
0: Izvini, ponda
1: anketa na neandertalskoj televiziji koja se odvija na crtežima u pećinama da pitaju njih, a koja to oni prava nemaju?
0: A šta sa sinom mi bude peder?
1: Treba sin da mi bude homo sapiens.
0: Ali treba sin da mi bude homo.
1: Treba moj sin da vidi dva homo sapiensa pa da postane homo sapiens. U stvari što je najgore?
0: Šta treba da mu otpadnu dlake?
1: Najgore, jer treba moj sin da vidi dva homo sapiensa.
0: Da.
1: Treba moj sin da vidi homo sapiens pa da postane njegov sin bude homo sapiens.
0: Homo sapiens.
1: A on i bude.
0: I bude, naravno. Sve je bilo tačno. Od kad su to sve provalili?
2: Šta je to? Šta je u stvari bodybuilding?
3: Alarm! Svakog radnog jutra od 7 do 10 sa Mlađom i Daškom.

0: Ako gledajući ovu emisiju pažljivo pratite pokrete borilaca, otkrićete u čemu je tajna svih ovih veština i u čemu je tajna duha borilaca.
1: Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10.

0: O, gledam Jovu Bakića, čovek naspram kojeg moje predviđenja deluju kao ono istraživanje tajne službe, jebote, ono kad on kaže nešto bude uvek suprotno. Da, slušaj, ovo je jako interesantno, kako u stvari došlo do da, jesu ovi lovili neandertalce, ali to nije glavni razlog njihovog odumiranja, ipak je prčidba.
1: Pa dobro.
0: Superiornija rasa je pobedila manje superiornu, ali kaže, deo neandertalaca je istrbljen, a deo je apsorbovan. A uglavnom tako što je neandertalac zemara dovatio sa pijenkinju.
1: Nije bre,
0: jeste. Pa se rodilo.
1: Neandertalac je...
0: Dovatio sa pijenkinju i rodilo se sa pijensku bebe.
1: A što se nije rodilo neandertalsko bebče?
0: Superiorni geni je bigao. To ti je to, to je to. Evolucija favorizovala jedno.
1: Dobro, znači kolonizacija 48.
0: Kaže, mi u Evropi imamo par procenata neandertalskog DNK, a Azijeti imaju homo erectusa par procenata, još uvek, pazi. To je, šta si rekao, 300.000 godina. Još uvek negde čuči đuka u svima nama.
1: U tunelu usled klanca jebo sapiens neandertalca. To su pevali.
0: U tunelu usled klanca jebo Đuka Rističevića. Da se ženka Rističevića i mužjak Đuke jebali, to bi krenulo nazad evolucija. Ona rodio bi se kromanjonac, pa onda Australopithecus.
1: Na kraju bi ome jebo
0: bi se pretvorio. Znaš, onaj ascent of man bi išao
1: nazad. Nazad, naopako.
0: Na kraju bi majmunče otrčalo, skočilo nazad u vodu.
1: A, bilo bi de-evolution.
0: Pa samo bi nazad išlo, ono, descent of man bi bilo.
1: Da, 100%.
0: Bilo bi obrnuto, super.
1: Zamisli plod
0: evolucija, Marija. Pa onda kao, onda penju se, a drugo kad su svi zajedno, onda oni čurug. To je toliko smešno. To je jedan od najsmešnijih mimova ikada. Kao, taj uspon čoveka je evolucija.
1: To je Bronze Records.
0: Pa to je bro, to je sve Ascent of Man, kao uspon čoveka. Man, taj prikaz. Ove, a kad su svi zajedno nagomili, čurug. Ne mogu jebati. Koje govnar. Mislim, posle su pravili za sva mesta koje mrze posebno. Pa, čurug je prvi koji
1: Ruma
0: sam ja
1: za Pazovu, ono, Mitrovica za Rumu i tako dalje. Svako mesto za drugo napravi, samo promijeni naslov mesta.
0: Da, bila ono, kako se zove kad životinje govori, pa nešto kao to je Basna, a kad životinje vladaju, ne znaš kao to je Bosna.
1: Bosna, da.
0: Ćemo da se osvrnemo malo na situaciju. Uče. Pa raspisu izbore zvanično. Izbori su 25. oktobra. Mm-hmm. Sad, kako ćemo tu da tumačimo? Mi znamo da Vučić ne raspisuje izbore dok nije se postarao i znamo da ne rizikuje. Međutim, naši interni izvori kažu da ovo jeste do sad njegov najveći rizik, nije sad Bog zna kakav, ali za njega on zna naravno nešto što mi ne znamo, da se ne ložimo. On zna nešto što mi ne znamo.
1: On zna da će kada ukrade izbore dobiti podršku od Ursule von der Leyen i reći će izbori su bili dobri.
0: Za to sam prilično siguran da je tako.
1: Pa to je ono što mene brine.
0: Za to sam prilično siguran da je tako i da je izborio već međunarodnu podršku za ono što RIK saopšte.
1: E, to ne mora da znači.
0: To možda i mora da znači, ali to ne mora, ne treba to gledati kao usudi nešto protiv čega ne možemo ništa. Znači, ja kažem, taj čovjek ne rizikuje i taj čovjek uglavnom radi stvari bez, kažem ti, on predviđa budućnost, predviđa budućnost tako što je sam stvara. I onda su mu predviđanja, uglavnom su mu tačna. E sad, šta je on? On izlazi na izbore. Ta stranka je i po njegovim merenjima najgore stoje od osnutka.
1: Pa, da.
0: Znači, oni su sada najgore stoje od osnutka. Problem je što i naša strana ne stoji tako dobro kao što mi mislimo, ali stoji dobro. E sada, šta treba? Mislim, nakon celog onog mudrovanja i after all i 7 dan, i moje želje da se očuva politički život i bla bla bla, ali ako moram da biram između golog opstanka i očuvanja političkog života ili rasturanja njega, pa pravljanja nekad u boljim vremenima, ovo je klasična situacija Most iz filma Most. Znači, ja nisam arhitekta političkog života kao Cica Perović u filmu, što jeste bio arhitekta Mosta koji mu traže da sruši, ali kao, znaš, so be it. Mislim da je pogrešno i neodgovorno u ovom trenutku
1: ne glasati za studente.
0: Ne glasati za tu takozvanu studentsku listu, koja je od juče isto zvanična. Znači, udruženje građana, grupa građana, studentska lista postoji i konačno, verovatno pod tim imenom i izlazi.
1: 100%.
0: Ako, ja mislim da oni mogu da iđu pod bilo kojim imenom,
1: ne,
0: pod
1: važno kojim,
0: pod kojim skupe potpise, ali je dobro da je studentska lista kao nešto u javnosti figuriralo kao ime za našu stranu, da tako i bude. Mislim da je to bolje od, recimo, bolje od studenti pobeđuju.
1: Skupljanje potpisa
0: sad će biti, da,
1: kreće.
0: Da, to, to realno možda krene od danas. Objavili su ko su ljudi koji su podneli potpise za osnivanje grupe građana. Objavili su, to je javni podatak, jer u APR-u ne u APR-u, to nije APR, to je, čekaj, sad kako to ide, ima udruženje građana, ali ima i, to su različite stvari. Mm-hmm. Znači, udruženje građana i list, predaj lista za izbore nisu ista stvar. Ove, i, znaš, kao neko ko je stvarno želeo da to drugčije izgleda i da to bude pametnije i bolje. I užasno, užasno mislim da je užasna greška sa te studentske strane što su tako aktivno sahranjivali političke stranke i političku uopšte infrastrukturu ove zemlje. To je bila potpuno
1: sada
0: glupost.
1: Je na,
0: ali okolnosti su takve.
1: Sada je ono, ovaj, kako se zove, na redu da stranke podrže studentsku listu bez obzira.
0: Nakon što su ih studenti pljuvali i gazili dve godine. Da, to bukvalno tako.
1: To je to.
0: Nakon što su vas studenti ono vređali, omalovažavali, proglašavali za sve živo i vreme je da ih podržite.
1: Podržite.
0: Kako?
1: Da.
0: Pa jebi ga, tako je.
1: Tako je.
0: Znači, da, bukvalno je tako. Znači, ono, morate tako. I to je odgovorno.
1: Tako
0: i,
1: je.
0: Mislim,
1: to je
0: stranka,
1: odgovorno,
0: stranka za koju bi ja glasao je to uradila. Tako da, eto, ono, kao razlog. Da. I to je jednostavno takva situacija. Prvo, može da se, napravi dogovor koji bi, ono, koji bi bio takav da...
1: Vidi, ako ti sada podržiš kao stranka, podržiš ovaj, studentsku listu, ti si odma stavio do znanja da nisi ono, ono za potkusurivanje, niti ono, niti imaš bilo kakve veze sa Vučićem. Razumeš? Znači, to
0: ne,
1: je
0: samo,
1: ono...
0: ne samo
1: pa
0: to,
1: jeste,
0: pokazao,
1: to je...
0: si, pokazao si stvarno neviđenu žrtvu, zato što slušaj zašto. Ti treba 4 godine u teoriji da ne postojiš. Stranke se finansiraju, to su sve parlamentarne stranke.
1: Da, tako
0: koje
1: da
0: dobijaju
1: se.
0: Ozbiljne pare iz budžeta. Svi mi plaćamo sve stranke. Ljudi, znaš, ljudi često ne znaju kako funkcioniše politički život u Srbiji. Mi plaćamo parlament.
1: Evo,
0: mi plaćamo parlament. Mi plaćamo, svaka poslanička grupa dobija pare u odnosu na to
1: mi plaćamo. Sad je ustanem i odem.
0: U odnosu na to koliko je zastupljeno u parlamentu. I stranke od toga plaćaju te stranačke everyday stvari, prostorije, ljude, u strankama rade ljudi, znači ono, kao u strankama postoje ljudi koji su zaposleni, to je normalno, to je normalno. Znači ono kao postoje ljudi, mislim, ne mora ti lik koji ti tamo daktilograf u pičku da budeš član stranke, moraju profesionalni, tako, mislim, lepo bi bilo ako nađeš neko koji će to da radi za džabe iz uverenja, ali to je jako teško. I sve te stranke moraju, e sad to ono što stranke trenutno imaju, a ono što je stranke činilo, da kažem, važnim u cijelom ovom procesu je bilo to što stranke, zahvaljujući tim parama, imaju te sve stvari da stave na raspolaganje sada studentskoj listi. I to treba da urade. Sad, ja mislim, i po istraživanju koje imaju, ja ne znam zašto stvarno Đilas, Ponoš i ovaj koji treći, i Ješić to rade sada. To je ne samo što oni neće proći cenzus, razumiješ?
1: Da.
0: Oni neće proći cenzus, neće niko glasati za njih. Mislim, ja koji pre bi, ja bi glasao za nešto što se zove Ebro, ali kao sad nemam taj luksuz, jednostavno nemam taj luksuz. Razumete, ja sad nemam nik, studentska lista će biti gora od svega što sam ja zamišljao. Biće desnija, četničkija, ruskija, lomparizovana do jaja, biće užasno će biti studentska lista. I ja ću da gnjavim ljude da glasaju za nju i sam ću glasati za nju, a neću glasati za ovo drugo, jer jednostavno situacija je tako da ja ne, za 45 dana, da kad bi ja za 45 dana znao da će ljudi progledati i onako onda bi rekao, ove, poglasajte za stranke koje su za Evropu. To se naravno neće desiti za 45 dana. I onda da ostaje, a bukvalno smo sve karte stavili na to da sklonimo Aleksandra Vučića i njegovu bandu ubica, silovatelja i narkotrafikanta.
1: First things first.
0: Bukvalno, znači, to je, znaš,
1: upravo
0: to. Jebi ga, znaš, ja razumem da ono kao...
1: Ja ne mogu da razumem sad Đilasa i Ješića, razumeš?
0: Ja isto
1: sad,
0: to ne razumem.
1: Mislim,
0: ja,
1: mogu da razumem
0: to...
1: i mogu da
0: ne,
1: objasnim
0: ja...
1: sebi, nisam debil, imam bez godina,
0: koliko...
1: ali to, je, on, to nije u redu.
0: Znaš ti
1: to
0: sad... koliko nije u redu?
1: Apsolutno.
0: To je, oni su žrtve, da ka... oni su po meni, pazi, ja nemam, ja Đilasa prezirem, ja ono kako se zove, Ponoša cenim, Ješića volim. I ono kao, to je gradacija. Ali ono kao, radi se o tome da, ovaj, kad tako te tri stvari se pazi, ja znam da su oni 2 godine pljuvani, da je studentska lista prvenstveno vodila borbu protiv opozicije 2 godine. I to je govnarski i šupački i jadno je. I lako je. I šutanje je ono koje... A ti ljudi, stani, a ti ljudi su podneli velike žrtve.
1: Da.
0: Velike žrtve, razumiješ? Nije lako bilo biti Ponoš zadnjih 12 godina.
1: Tako.
0: Nije lako bilo biti ni Đilas zadnjih 12 godina, s tim što to kao ajde pa, da... Pa jebi ga, bilo je momenta kad su ga ozbiljno
1: četirali. Bilo je, naravno.
0: Znači, nije lako bilo... A Ješić stvarno nije bilo biti lako. Hapšen 100 puta, bio to je čovjek koji je zapravo najviše od svih tih ljudi u cijelom tom trenutnom zajedničkom opozicijalnom pokretu. Ti kao pričaš da su oni uspjeli semantički ljudima da... Šta je uspjeh toga? Zajedničkog rada, možda nevoljnog, da kažem, ali planskog od strane režima i glupog od strane studenata je bilo da, kada kažeš svi mi koji smo opozicija, nisam ja opozicija.
1: Ma dobro, ljudi
0: su to izgubili priča, značenje je. Izvorno reči opozicije. Opozicija neko je protiv nečega. Je ono, uglavnom politička opozicija vlasti.
1: To je ono što ide u korist Vučiću. Mislim, to znaš, znamo, ono,
0: politički ali, protivnici vlasti se zovu opozicija. Ne. Oni su toliko radili na ogađivanju tog pojma ljudima.
1: Ali jedini se, način, Daško, da njega da se skloni,
0: je, da se udružimo da se s onima udružimo. S koji su i pljuvali. Tako je. Ja to kažem isto. To je sad onaj moment gde politika se vraća na ona neka, da kažem, izvorna podešavanja,
1: ne, nego imaš da ti moraš viši cilj, jednost... brate, imaš viši cilj.
0: Viši cilj.
1: Znači, dolazi ono engleska, kako se zove, Englezi šalju svoju misiju, jebote, kod Josip Broz Tita, ne znaju ni koje ni šta je, ovaj se upoznaje sa njim i nakon izvešte od nekoliko dana sa njim kaže ovako...
0: Jeste vidjeli četnika se, da ubija Nemca? Nisam.
1: Da, nisam vidio četnika.
0: Jeste vidjeli partizana, a ovo je ti kako jesam.
1: Ovo kaže, oni su komunisti. Jesu, oni su komunisti za sada, da. Oni jedini, njihova borba, saradnja sa njima nam omogućava da se prerešimo Nemca.
0: Bukvalno sad, evo sad sam ja sebi mali Churchill.
1: To je to.
0: I obrnuta je situacija. Ja sam sad igramo se alternativni istorije. Ja sam sada komunistička misija koja je poslata i ko na terenu se bori protiv vlasti? Četnici, jebik. Da,
1: tako je.
0: Razumeš? I sad bude situacija da kao, kakva je studentska lista? Odvratna. Koja je ideologija? Manastirsko, kosovarsko, kako se zove, šta je to razlika u odnosu, koja je to ideološka razlika u odnosu Vučića? Minimalna ili nula. Da. Minimalna ili nula. Tako je. Bukvalno. A u čemu je razlika? Pa razlika u tome što su ovi jednostavno
1: ogrezli, toliko da moraju se
0: skloniti. Biranjem studentske liste dobijam šansu da me ne ubiju na ulici. Ili da me policija ne drka stalno. Ili da mi se omogući da radim. Da. Ili da mi se trenutno... Znači, oni
1: ili
0: su...
1: da se omogući minimum demokratskog procesa u zemlji.
0: Ja stvarno...
1: Mislim, mi možemo dovesti... Vlast može postati smenljiva jedino
0: smenjivanjem
1: ove vlasti.
0: Ali ja vam kažem...
1: Razumeš? Govorim u narednom periodu.
0: Da, postoji još jedna jako važna stvar. Ja studentsku listu čak ni ne vidim realno kako mi se čini po... Kad uzmem istraživanje jednih, pa drugih, pa ne znam, plus taj osjećaj, gut feeling koji je krajnje nenaučni. Kao, ja njih ne vidim kao, da kažem, pobednike izbora. U smislu će oni razvaliti na tim izborima. Ja bih volao 110, ja bih volao 110 čudo. I da izađu ljudi koji nikad nisu izlazili i da ono kao... I da
1: svi izađu da glasaju.
0: Ja bi to bi bilo super. Ja izgledam, kažem, jebote, ali za ovo prevazišno s vama očekivanja. Bravo, braćo i sestre.
1: Vidi, ako ali izlaznost bude 60%,
0: 65 je minimum, 65 je minimum za prevagu.
1: Ako bude 70%, on je izgubio.
0: Jebeno je sranje što mi nikad ne možemo znati izlaznost kad ne znamo birački spisak.
1: A onda jebi ga što onda trčimo u mraku, jebi ga.
0: Pa to radimo, to ti kažem. Mi trčimo užasno nameštenu trku u mraku bez kopački, bez ovih tematika za trčanje.
1: Mrtvi glasaju.
0: Mi ništa ne znam. Slušaj, pa to je još jedna od gluposti gde ja njih, zašto ja sam kivan toliko. Naš spas je bio onda kada nas je bilo milinuci kad smo trebali da tražimo prelaznu vladu. Tada je grupa bandita plenumaških ubacila da mi hoćemo svetsku revoluciju.
1: I sve nas
0: izjebala.
1: Tako je.
0: Rekli su da je to još jedan kompradorsko, neka grupa levičarskih degenerika je izašla da se nalupeta sranja.
1: Dobro, oni
0: i da
1: su ideja, njihovi agenti
0: spavači. I da se ideja politički mogućeg sahrani na licu mesta i da se krene, pazi, ta ista ekipa sad gnoji protiv izbora jer su oni za revoluciju.
1: Naravno,
0: ali fala Kurcu pa ih je nakon 100.000 zlodela više niko ne sluša. Ali šteta koju su napravili je, bukvalno mi sve što radimo je saniranje štete budala.
1: Ma to su sve Vučićevi airbagovi.
0: Mi godinu i po dana saniramo štetu budaletina koje nisu gurali ideju prelazne vlade.
1: Daško, ali oni to rade zato što imaju interes u tome.
0: Pošto to nismo uradili, sećaš ideja, šta je bila ideja kod prelazne vlade, sećaš? Znači, šta ideja je bila da se napravi provizorna vlada koja će tehnički obaviti, a zadatak će jedini joj biti da za 6 meseci pripremi fair izbore. Da sredi birački spisak, omogući međunarodnu arbitražu znači, to je bila ideja. Mi sad izlazimo na izbore pod najgorim uslovima ikad. Kako smo uspeli da 2 godine borbe da nemamo ni jednu pobedu, nego su nam uslovi za borbu još gori nego pobedu.
1: Zato što je samo novac bio kod njega i on je sve platio, podkupio i zatrovao, zamutio.
0: To je sve do jednog rezultat naših glupih političkih odluka. Tu nema ničeg drugog. Samo naše političke gluposti i našeg nenormalnog loženja na grupu mladih ljudi koji nemaju pojma kako funkcioniše. E dobro, sad kad smo stigli, tu smo stalno, znaš, ne vredi mi...
1: Svaki... Nema kukanja.
0: Ne, nema kukanja. To je tako, šta bi to je. Da znamo gde smo se zajbali i... Ali, znaš, kao to rekapituliramo da se ne bi ponovilo. To mene nervira. Ću me ponoviti tu grešku 100 puta. I evo, sad izlazimo na najgore izbore ikada.
1: Pa dobro, nismo imali ovakvu situaciju kod nas.
0: Najgori izbori ikada. Šta?
1: Nismo imali ovakvu situaciju do sada.
0: Sad još manje ljudi ima slobodne medije. I to rapidno manje ljudi.
1: Naravno.
0: A znaš koliko je važno da u noći, nakon, da u večeri, nakon zatvaranja birališta, svi ljudi ipak gledaju u istu tačku da se informišu.
1: Mm-hmm.
0: E to sad nemamo ni podrazno. Sad ti broj, sad ti broj ljudi koji može da vidi slobodne televizije, koji za 45 dana mogu da postanu i mnogo manje slobodne, veruj mi. Ako neko odluči, to može, nju može onda ugasi. On može, evo, recimo sad, recimo da ih ugasi. Ugasi ih, dođe, naredi. Znači,
1: biće kontraproduktivno.
0: Slušaj, nije kontraproduktivno.
1: Hoće.
0: Pa, ne znam.
1: Ja ću krenuti biti kontraproduktivno.
0: Biće kontraproduktivno samo u slučaju da mi napravimo neku jaku, recimo, recimo da lupam sada, ja vidim mašinu RS kao mogući novi stožer. Jako je važno da u vremenima političke borbe koje izlazi iz institucija, da tako kažem, ovaj, svi ljudi primaju informacije sa manje više istog mesta. To je užasno važno u trenutku ovaj, izlaska na ulicu. Do kog ćemo morati doći, da se ne lažemo. I zbog toga ja, zašto studentska lista i zašto loženje na ovo? Znači, kako ja to sam juče lepo zaključio, privatno pesimizam, javno optimizam.
1: Naravno,
0: znači,
1: to je to. To je story of my life. To je story of my life.
0: I onda slušaj, i onda kao zašto? Zato što ja tu mobil, oni su pokazali da imaju mobilizatorsku snagu. To je jedino što im priznajem van svake ono sumnje. I jedino će biti pitanje da li će u izborne noći konačno prelomiti i reći idemo da uzmemo naše. Ili će opet nešto skidati prsluke, pa, gasiti semafore, drkati kurac,
1: to je sad pitanje,
0: pisati poeziju, lajkovati i rilovati,
1: ono što
0: to ne
1: znam.
0: Ono
1: sigurno jeste
0: ali,
1: da će,
0: ali
1: da
0: ne
1: će
0: mogu da verujem,
1: vladajuća
0: da hoće
1: klika ovaj, nam imati kao i pod svakih izbora, pored izbornog mesta, 50 maskiranih likova sa štanglama.
0: Mi sve to
1: da,
0: moramo znati unapred.
1: Kada neko iznutra javi, nije situacija dobro lomi, dođe lomi, da lomi, lomi sve.
0: Obare mesto, obare
1: to
0: mesto.
1: Će biti sve, ali na kraju kraja to radi Slobodan Milošević. Mislim na neki način. Pa nije priznao rezultate, ono naš bilo je.
0: Pa ih priznao.
1: Pa,
0: ali,
1: dobro.
0: Ne, ja kažem, mi, znaš što je važno? Jako važno. Mi ulazimo, mi posle izbora, ulazimo u planirani od strane Vučića period duge političke krize. Zato što to nije prava kriza za njega. Jer Ustav jasno kaže, dok tehnički imamo krizu vlasti, vladaju prethodni. Njegov cilj je da bude večiti prethodni. Razumeš? I da tako bude večiti. Da do prethodni uopšte ne bude ni bitno. I da, ovaj, ti kapiraš da on je lagao jednu veliku stvar. On je rekao da će, se sjećaš njegovu čuvenu, sada vam se posljednji put verovatno obraćam kao vaš predsjednik jer za dve nedelje podnosim ostavku. On neće podneti ostavku sve vrijeme predizborne kampanje. On sa mesta predsjednik ide u kampanju za sebe kao premijera. To je govnarstvo. Mislim, ja bih ga, dokle god postoji, Trump...
1: Pa znam, ali Trump koji pet soma
0: dokle god postoji
1: da.
0: Trump neće ga pobediti u jajarstvu. Trump je jednostavno, kažem ti, poništio 1000 godina moderne politike ovom izjavom. Ovo je to neverovatno što je izjavio. E sad, Vučić sa svojim jajarlukom, on je ipak ono, otprilike, ono... Onaj
1: nije, nego on
0: pop iz družine odvješalo.
1: Nije, on ima 5000 dinara, ne 5000 dolara i to je razlika.
0: Postoji mala razlika što Vučić stvarno nije rekao, nikad izašao i rekao, a koliko na prnjaci podnijem dobit ćete, znaš, drug čije je.
1: Pa ne, razumeš? Ali je rekao, dobit ćete pomoć ovu
0: Ma,
1: i
0: naravno,
1: ovu, napravit ćemo
0: da to,
1: ovo.
0: Mi znamo da je to suštinski isto, ali je jako važan i pojavni.
1: Pa dobro, da.
0: Jako važan način na koji se to radi, razumeš? I onda ostaje ta situacija da ja kažem, zašto je to važno? Važno je sačuvamo tu vrstu jedinstva, jer u izbornoj noći počinje sve. Tad se ne završava ništa, tad sve počinje. Kad se prebroje prvi rezultati, kad krenu njihovo nezakonito obaranje biračkih mesta, razvlačenje, glasaće se, brate mili, do marta, znači, da, biće, da, ono, da. Znači no, biće biračko mesto zbrdaljevo koje, da, na kome
1: koje
0: je bilo uočeno.
1: U junu mesecu ipak i pobedio
0: znači,
1: SNS.
0: Se sve, ali znajte da sve, što to duže traje, to je njihova vlast, razumeš? To je njihova vlast i onda za to treba

0: Ludi Ginger koji
1: hoćemo li uspeti da ga vidimo.
0: Ludi Ginger koji je stavio sve u ovu pesmu.
1: Ova pesma je sve.
0: Da, ima to početka, sve što god želite.
1: RGG, melodija, da. Elektronika, tako sve je stavio što ima. Daj ovo malo, podigo sve reglere.
0: Stadion. Svaka čast. Sve je ubacio.
1: Stiglo mila poruka, to je da iščitamo, još da se pa vidimo.
0: Pa ćemo u jet set.
1: Da, ali trči u New York dok još postoji. Ako potone, mlađe će ti pomeriti dupeš više, a i mi sa njim. Ovo zemlje izlazi iz ledenog perioda. Kaže, nema razlike što nudi Trump, to i što nudi Vučić, osim što je tamo $5,000, ovdje $50.
0: Pa to sam rekao, to vam je razlike.
1: Poslednji glacijalni maksimum je zakačio ljude u kamenom dobu. Planeta se zagreje, voda isparava, napravi oblake, oni zaklade sunce. I onda ovaj kako se zove, onda bude
0: ladno.
1: Onda bude ladno. Mhm. Ovaj di smo samo stigli do ovog,
0: di smo šta smo?
1: Kaže meni skoči neki Kiril, ne znam koliko je poznan da su Homo sapiensi bili zapravo gluplji od neandertalaca, ali su preživjeli jer su bili žaobitni. To je teorija Kropotkinova. Mm-hmm. To je ovaj Kropotkin pošto on bio između ostalog i geolog i biolog i naučnik, pa je onda u njegovoj čuvenoj knjizi koja je koja je moja biblija Mutual Aid, uzajamna pomoć. On objašnjava kako je uzajamna pomoć zapravo faktor evolucije i da ideja o strong survive nije baš tako, ne tumači se u tom smislu, u socijal-darvinističkom smislu, fašističkom, nego da je jednako, a evolucija ima šta favorizuje, pa favorizuje iz razloga koje nama nisu poznati još uvijek.
0: Čekaj.
1: Tu ima mjesta za Boga, tu mogu da ubace Boga opet. Ovo, ne znamo zašto evolucija favorizuje nešto, a nešto ne, ono, kao, u krajnjoj liniji. Znamo, znamo na ovom nekom nivou kao...
0: Survival of the fittest je bilo.
1: Ali nije, razumiješ, to nije. Pa nije, zato što survival of the fittest je social darwinizam. Imaš i varijantu the survival of those who care, ako je ovo tačno, a može biti, na primjer, vrsta se produži tako što se organizuje da ljudi čuvaju, lupam, nejake jedinke od istrebljenja dok jači idu u nabavku, što god to bilo. I onda koliko je važno da ovi budu spretni u lovu, toliko je važno da im neko pažnjom i negom sačuva nejač.
0: Znam, ali u odnosu na evolutivni, ali u evolutivnom nivou tako
1: izrežava
0: i kod životinja. Pa, majka pa to izbaci tri leoparda i jedan će preživeti.
1: Ja evoluciju posmatram kao opštu, razumiješ, ne delim je na ljudsku i sve, je to onda, deo istog ciklusa. I kao da bi vrsta se, koja to na kraju vrsta preživi, pa ona koja ima organizovano jedno
0: bolje čuvanje dece.
1: Pa da, na primjer. Jer ona kao, jer šansa...
0: Ili koja izbaci više djece.
1: Mora jedno i drugo, ili tako, da. Ali onda, znaš šta je fora, uglavnom kod tih, im uvijek neki win some, lose some. Ovi što ispaljuju po puno potomaka su uglavnom, da kažem, evolutivno manje kompleksni.
0: Pa naravno.
1: Kapiraš, ono, insekti tako ispaljuju milion, ali će im trebati 50 milijardi godina duže da stignu do veverice.
0: Tako je, kao proces ovog, znaš, mu treba toliko.
1: I onda ima taj, to je teorija Kropotkinova, isto bila kao uzajamna pomoć, kao faktor, kao agent evolucije, on to tako kaže. Kao neko koji omogućuje evoluciju. To je skroz...
0: Hoćeš da kažeš da su homo sapiensi pomogli neandertalcima da pronađu svoj smoki u tom žbunju.
1: Obrnuto, dok su ovi, razumeš, ne znam, kao, moguće je da su neandertalci bili, da kažem, bolji lovci, bolje opremljeni za taj život, ali da nisu imali, što kaže, ovi bili žaobitni, nisu imali socijalnu, ono što mi znamo, savest je bi ga, svest socijalno, razumiješ, da je socijalna svest uticala da homo sapiens prevlada.
0: Ode u lovi u kafanu, boli ga kurac za kuću.
1: Ja kapiram da neandertalac je bio sigurno fizički jači od homo sapiens, razumiješ, fizički jači je bio sigurno.
0: Moguće, pa kao šimpanza u odnosu na čovjeka.
1: Ali ovaj je bio u fazonu, ono, znaš, možda je bio i inteligentniji u tom nekom starom smislu, bolje lovio, bolje se skrivao. Što je važnije nego da, ne znam, u današnjem smislu šta je inteligencija.
0: Pa ja ne mislim da su ovi bilo... Da ja mislim da su imali sofisticiranije oružje, jebe, u materiju od neandertalaca.
1: Pa i to je moguće, da. Ali kažem, znaš, ti, ne treba zanemariti faktor tog levičarskog u evoluciji, da je kao važno brinuti za druge pripadnike svoje i drugih vrsta, ne bili evolucija omogućena da napreduje. Znaš.
0: Da. A možda i u dogovoru. Prvo ja tebe, dođe pokvareni...
1: Ženja, misliš? Ženja, pa, siste, ženja kao agent evolucije.
0: A onda nakon toga ovaj kaže... Znači,
1: prvo, ne, to se zove prvo ti meni.
0: Prvo ti meni, a posle ja tebe. Prvo ti meni, a posle ja tebe. I neandertalac ide i kaže, ja sam ga zajebao, ali nije, zna da ga je zajebao, a ne zna gde. Prvo ti meni, a posle ja tebe.
1: Šta je rekao selektor oblikašica, pa su ljudi bez... Nemam pojme. Da. Ljudi
0: da bi vesti sporta
1: stigla do mene, mora bude neka velika.
0: Sceno, jesi vidio scenu sa dvojkašicama, Vučić sa dvojkašicama, ono, devojke... Razumeš, ono, raščerupale bi ga, razumeš, ono, gledaš, on pogledaju u njega.
1: Kako napreduje snimanje samovara, laka zvuči kao Begi Vendu, baš ne, laka zvuči kao Britpop, jebate, ono.
0: Nimam, bre, ovaj, poslao mi je pesmu, Toljaga je napravio.
1: Da, ne valja.
0: Pa ima, kreće ja dobro, čovjek... onda ima malo. Ne, da, ne, da, ne, da. Ne, ok, nije loše, dobro zamisao.
1: Pa mislim, može da se radi s tim, ali bi faktički moralo ponovno.
0: Treba, treba delo.
1: Moralo bi ponovno da se snimi.
0: Idejno je dobra, realizacija mora biti bolja, ali idejno je dobro, on to smisli.
1: Da, zato ćemo izumreti, jer je Twitter ludacima bitnije da iz požara izvuku svoje kuće, a ne tuđe dete. Pa, pa onda to što Trump obećava pare svime je upravo suprotno onome na čemu je došao na vlast, kao neki, da, da, tako je, pa, tako, sve to je, da, to je antilibertarianizam.
0: Ali to je samo da ostane na vlasti, svataš, ja želim da ostane noći po svaku
1: ali
0: cenu.
1: Ali ti libertarijanci se svi prodaju za pet soma, a Zdejković sapiens.
0: Da, tako je, tako je, tako je.
1: Da, on kaže, drugar se vrati iz Bosne, ne postoji druga istina osim ona na RTS-u Pinku Informeru. Otvaram biračka mesta u svakoj vukoj jebeni, dolazim na noge, ne moraju da se cimaju. Pa da ne valjaju im otvarati biračka mesta u Bosni, jebate. Ono, mislim da će ipak morati da ih dovede ovdje da mu glasaju.
0: Pa dovešće ih ovdje sve. Pa šta misliš, svi ti odlasci njegovi tamo su pregovori da dovedeš 100.000
1: znači,
0: ljudi koji će glasati za njega.
1: Što možemo zaključiti? Znači, vidi, pošto sam prilično siguran da, da. Niko nije dobio honorar. Da
0: Srbi iz Republike Srpske će učestvovati u propasti Republike Srbije. I ostat, ustatku njega, eto, pa, to je cijela priča.
1: Republika Srpska je garant propasti pa, srpskog to, naroda.
0: Pa kažem te, ali će sada i zvanično
1: ono,
0: ne samo podržavati...
1: Genocidna despotija, šta može biti nekog propast onog naroda koji tu i živi.
0: Pa,
1: opasnost za okolne narode i sigurna smrt za, za sobstveni narod.
0: Sada, ako ćemo iskreno, i Republika Srbije je učestvovala da oni osjete propast. Mislim, da. Zar ne? I Republika Srbije je dala sve da oni osete propast,
1: knjiga,
0: kao i Srbi iz kraja.
1: Pleme pećinskog medveda, neandertalci usvajaju kromanjunku. Tu je jako dobro opisana razlika tih svih vrsti. Ušto volim takve, kao pametne,
0: da,
1: istorijske. Ove, Homo erectus je postao 2 miliona godina. Čekaj, bilo je jako dobro, jako seljačka.
0: Bilo je seljačka varijanta da bi ovo je postao Homo erectus kad mu ovaj gladi. A zna
1: ne,
0: se što
1: se,
0: bi, to
1: kada se Homo sapiens udigao na neandertalku, nastao je Homo erectus. Znači, ovo je najjadnija poruka ovog jutra na kojoj sam se najviše smejao. Postoje 2 miliona godina mnogo više od, nego Homo sapiens, erectusi su prvi uspravili na dve noge, otkrili vatru, bla, bla. Posljednji humanoidi koji nisu Homo sapiensi su nestali pre oko 12.000 godina. To su neki patuljasti hobiti s nekog ostrava otprilike, ali još ima, znači, Rističević, Đuka Bizon, onda oni ukrajinski bokseri neki, onda ima još čekaj koji još tu spada.
0: No, ima tu još
1: ima,
0: ekipe.
1: Garanti ima tih. Ono,
0: no, uglavnom su svi u stranci.
1: Kako ne postoji jebati neka linija koja se očuva? Znaš, ima tako tipa ono, da svaki četvrti čovjek potom Džingis Kana.
0: Da.
1: Ima i ta teorija. Nešto sam još
0: ja sam mlađi Salimani, da, potomak sam Džingis Kana.
1: Da, te sam da kažem kod ovih, da, to ti jako dobro. Te sam kažem da kod, za mlađe u sahranu nisu isplaćivane dnevnice. Znači tamo su došli ljudi koji su...
0: A shodno tome je bilo i toliko ljudi.
1: Jesu, tako je.
0: Ha, mislim, nije to bio ništa.
1: Tako je, znači to je, mladićeva sahrana je maksimum.
0: Ta priča, to je bilo 850.000 ljudi.
1: Ne, še, bilo je 15, između 15 i 16.
0: To je 15.000 ljudi.
1: Dobre, buljačo.
0: To je realnost.
1: Manje studentsko okupljanje.
0: To je klasična...
1: Mlađo, gay pride ima skoro 10.000 ove godine.
0: Da, da.
1: Znači, to je stvarno... Ali pazi, gay pride je, što smo rekli, najsatanizovanija manifestacija. Na kojoj bukvalno treba da paziš kako odlaziš i dolaziš. A ovo je bilo nešto da si ti zaštićen kao beli medved u društvu ubica, silovatelja, narkotrafikanata, ljudi koji ubijaju za ćevape. Znači, tu je jednostavno bilo jako lako oteći na mladiće u sahranu. Što više država je to želela. Želela
0: je
1: što masovno.
0: Prečutno je želela.
1: Tako da država u ovom smislu prnula u čabar jer je dobila je, znaš, 15 do 16.000 lojalnih ubica, kretena, bez Mozgovića, ono, prebijača sopstvenih supruga.
0: A to su ti što će glasati u DZSNS.
1: Zlostavljača sopstvenih ćerki, znači jednostavno banda, ono, beslovesna banda. E sad, od toga ako se uzme da je 70% došlo iz Bosne, sad ti li koji jesu verovatno šok trups za izbore, to su ti koji se, ali to je malo, mislim, to je malo, to nema što, to je, znaš, to je pet biračkih mesta u gradu, mislim, ta masa. Tako da to je realno ništa, to su ljudi iz ubeđenja, mada i u toj ekipi bez ubeđenja postoje ljudi koji osjećaju neku vrstu obaveze jer su ranije primali honorare za razne svijete.
0: Ali jedno pitanje
1: ali
0: sada.
1: Ali njih sve okupili ste ideologija mladićevstva.
0: Nije li, da li može procentualno ako se...
1: Đuka Bizon je krompir na štapu, dalje.
0: Da ako se Beograd, ma ne mora, može biti drek na šibici, što bi rekla moja baba. Da li je... kako do, mislim, Beograd, ako bi Beograd glasao...
1: ne vredi, znači ne može tako se gleda. Mislim,
0: kako običan, može da se gleda?
1: Može, treba nam ovako. Evo, neke
0: pet pravice. Velikih gradova...
1: Mi nemamo pet velikih
0: gradova. Pa imamo
1: gradova, ali radi se o tome...
0: imamo
1: evo, imaju neke, postoje projekcije koje uglavnom ne omanu baš jako, a to je da SNS je prvi put ozbiljnije pao ispod 50%. Znači, oni predviđa se da, po istraživanju koje Vučić radio za sebe, da mogu da računati između 41 i 44%. To je ipak jako mnogo i to daje kod potencijal za stvaranje. Mislim, predviđa se da će u parlament ući studentska lista, SNS kao najviše. Nisam taj problem. zašto ove sve ostale liste prave problem? Jer SNS je i dalje po svim istraživanjima najjača lista i dobiće najveći broj glasova. To je
0: sve glasove od ovih će s njima preliti.
1: Svi glasovi koji ne biće preliti će se preliti se i studentskoj listi, ali će se mnogo više preliti prvoplasiranom. E sad, studentska lista stoji nekih između 31 do 36. To kažu istraživanja manje više svih onih koji su dobro pogađali prethodni izbor. Ne istraživanja sad ono tamo nekog ono Bore Konja. Nego, znaš, ovi koji su do sada uglavnom u krugu od 5% pogađali rezultate. Da. Ta lista isto pokazuje da ovi što su juče, ovi Ponoši, ovi da oni imaju ni 1% i da neće preći cenzus. Ta lista pokazuje da je sasvim izvesno da ni SPS sa svojim neće preći. Izgleda da će cela, onda ove takozvane autentične desnice, što je 1/1 nastavak Srpske napredne stranke, novi DSS, i ne znam što još, gde se sada priča kako će Lompar biti njihov nosilac liste, jer kao studentska lista je odbila i njega i rektora, kao dve krajnosti, mislim. Gde se Đokiću zamera to što je bio rektor umjesto ove žene, isto SNS, Lomparu koji je prestao da bude direktor Matice Srpske pre godinu dana. Pa taj čovjek je režimovog režima režima.
0: Da.
1: Možete reći u pičku da režim radi za njega, a ne on za režim. Mm. Koliko je dugo tamo. Uglavnom, to mi je smiješno, što se, ono što se zamjera jednom se drugom ono ne gleda. I sad kao ti ljudi pokazujući u sljedeći saziv u Skupštini, kad bi izbori bili danas, bi pokazali da ulazi najveća poslanička grupa bi dalje bila SNS, s tim što oni sad idu sami. Druga lista bi bila studentska lista. Manjine bi ušle zbog prirodnog praga i bla, bla, bla, gde opet imamo problem da...
0: Nekako nam uvijek naginju na pobednika.
1: Manjine idu uz ono koji ima više.
0: Koji ima više. Jako da.
1: I onda kao, znaš, i oni predviđaju da je vrlo teško da bilo ko još uđe u tu varijantu.
0: A šta misliš?
1: Da uđe u taj saziv. Da su danas
0: izbore. SVM,
1: SVM ide na izbore ne u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Ide sam. I računa na prirodni prag. Sa ko neće dodati režimu? Nećemo dodati Albanci Preševske doline, nećemo dodati Partije za demokratsko delovanje, ali ćemo dodati, Mađari ćemo sigurno dodati.
0: Da li promjena u Pešti može tako da izazove?
1: Pa već izazvala promjena.
0: Pa izazvala, da.
1: Znaš, ovi, mislim, pastor je kriminalackom sistemu.
0: No, on će ide tamo gde
1: je. Ali je fora u tome što, znaš, mislim, te manjinske grupe, pogotovo, pa jebote, mislim, koliko puta su Pupovčevi Srbi, kad je trebalo ono malo izdržati ili malo ono prezimiti gadno i sjebati HDZ, nisu to uradili, nego su podržali svaku HDZ-ovu vladu protiv uslovno rečeno više levičarske vlade u Hrvatskoj. Manjine su govna, da se razumemo. Ali onako, idu uz jačeg.
0: Da. Tako da onako, na poziciju u kojoj se nalaze društvo, jer mislim, neće da rizikuju.
1: Politički organizovane manjine su uglavnom blago nacionalističke stranke koje su porodični imperiji. Znači, to je tako, da se ne primamo blesve. Sve dok se ne osnuje jedan pošteni savjet Jugoslovena, time ćemo se sad baviti posle izbora. Konačno, definitivno, održana je plenarna sednica, da ćemo mi brzo, kad to bude bilo sljedeći put. I onako u periodu političke nestabilnosti kakav nama sada sledi, ništa od toga ne može se dešava. Mi nemamo savjeti mesne zajednice, a mandat im istekao pre godinu dana. Znaš, mi nisu, oni nisu, to je isto politička kriza u kojoj vlada onaj koji je prethodno vladao. Znaš, zato je ta situacija...
0: Zato je kod nas na limanu u našoj mesnoj zajednici
1: I oni već vladaju nezakonito. I oni su prebacili svoj mandat. Pa, ali ne mogu njih da ruše ako ne ruše i ostalo. Ti kapiš koja je to suludost. Koja je to suludost, razumeš?
0: Bar jedna korist.
1: Bogoljub, da li će Bogoljub doprinijeti jesni? Da, Bogoljub izlazi solo na izbore. Pa, mislim, to su sve 0,5%.
0: Pa, naravno. Ali skidaju... Mislim, zna se za čega oni rade, za koga rade. Ovo je jednostavno jasno.
1: Čekaj, samo još nešto. Moment samo. Čekaj, neko mi je ubacio crv sumnje u vezi funkcije. Samo neko mi je ubacio crv sumnje u vezi Mila Lompara. Čekaj, samo ne mogu da je...
0: Misliš da nije bio...
1: Da nije bio direktor Matice Srpske, nego Srpske književne zadruge. Ja sam čak jednom bio kod njega u kancelariji za nešto u vezi glupog, nekih cipova, nešto onih katalogizacije, nešto. Ja sam jednom pre lupam 15 godina, recimo, ja sam bio kod čoveka, nešto mi trebalo od njega, ne mogu sjetim šta sad mi jebeš, ono. A tamo je bio je tamo, jebim li ga, ne znam. Piše da je bio preostran zlupstvo u teku u Beogradu, prede srpsku književnost, bla, bla, bla, pre srpske književne zadruge, da, moguće se pogrešio.
0: Nije Matica Srpska, nego Srpska književna.
1: Sigurno je radio u Matici Srpskoj, sigurno je bio nekom u tamo, moguće nije bio predsjednik. Moguće, Matica možda i nema predsjednika.
0: Možda bi u
1: Tviku. Ne, znaš koji je predsjednik? Predsjednik je onaj kad je bila frka prošle godine, onaj negrišorac. Taj je. Ove, uglavnom, bio je visoko u tim nekim, da kažem, tradicionalnim institucijama države Srbije, među koje spada i SANU, i Matica Srpska, i Srpska knjižna zadruga, te neke ono kamenjene institucije jebiga koje su uz režim, uglavnom ideološki, a i kad nije režim njihov, one su tu. Pa tu je u takvim strukturama je on bio visoko pozicioniran. Nikad nije bio, znaš, nikad nije bio neki disident, ono,
0: da,
1: znaš,
0: ko
1: što bi svi oni voljeli. Ove,
0: možemo u jet set.
1: Ajmo, kratko.
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
1: Da, predsjednik Srpske knjižne zadruge, predsjednik zadružbe Miloša Crnjanskog. Da. Ove, a jeste Dragan Stanić, poznati pod pseudonimom Ivan Negrišorac.
0: Negrišorac, da.
1: To je najbolji pseudonim ikada.
0: Da, sjetimo se njega mladog i njega iz kasnijeg perioda života, koji bi streljao
1: od
0: mladog.
1: On je meni mladi, on mi je baš bio teški Belopoljanski. Mislim, on mi je komšija ulaz poredi bio. Ove, šta ima u djecetu?
0: Pa ništa, pazi, tebi je ono, pevačice dale milione da se ne obrkaju pred Karleušom na proslavi. Jelena Karleuša sa tašnicom od 5000 RSD. Pa znaš ti kakav proseravanje.
1: A, trener od Bekašice je najbednije gostujući na TV objasnio da su zapravo bile skenjane jer su osvojile bronzu, a ne zato što se ideološki ne slažu s predsjednikom. Ne vjerujem ni ja da se ideološki ne slažu s predsjednikom. Ne vjerujem da svi kod mladih ljudi ideološki ne slaže s predsjednikom. To jeste problem ove zemlje, nego se trenutno izlazi po pitanju svakodnevnog života. Ovaj, a to da politički nisu baš tako udaljeni ljudi. Nije toliko politički narod udaljen od predsjednika, naravno.
0: Jedan poziv,
1: nažalost.
0: Jedan poziv i od mame 1000 evra leže na račun, Stojin sin promenio ploču.
1: Sad ne znam da što je uzeo.
0: Ploča ima, Stojan ima svoje ovaj svoje uratke objavljene na vinilu.
1: Ko?
0: Stoja.
1: Pa ne bi me čudilo, zato što je sad jako moderno da ovaj odjedno diskoks.
0: Ajde, vidi jel ima. U realityu Elita 10 Milan Popović je otkrio da mu je majka pomaže sa hiljadama evra, što se zaziva reakcije među cimerima i gledateljima. Kuši se da mu Keva daje po soma evra da dođe sebi. Pa dobro, u Beogradu kad trebaš na kafu, na ručak, da izvedeš neko, mislim, 1000 evra ne mora da bude tako puno ako želiš da se provedeš onako momački, kako to radi ovaj mladi momak od 72 godine. Ozbiljan prekršaj. One koje prvo uče... Pazi, Elita 10 je krenula, mi ne znamo ništa. Ali, čim me ne zove Beki nego Fahreta, znam dokle smo stigli. Au, znači, Fight, Travel,
1: Boga mi ima
0: Paradise.
1: Na vinilu Stoje.
0: Ima, a?
1: Ima Stoje na vinilu. Sada ću kažem koji albumi su izašli na vinilu.
0: Ajme reci, molim te. Zašto na vinilu? Ima Demos and Rarities.
1: Demos and Rarities, kako da ne? Mm-hmm. Čekaj, pozitiv ovo je.
0: Ali ima Small Feces.
1: Ima Demos and Rarities, Small Feces, Unheard Stoja.
0: Back to the Roots i tako nje.
1: Da, ima, ladno ima. Je.
0: Da, bodo jaja. Lepa Brena u odnosu sa Bobom. Stalno smo se ljutili jedno na drugo. A znaš, kad Boba vikne Fahreta...
1: Album ali... Kako je meni sada ima na ploči.
0: Kako je dobro debel Boba, kako dobro voliteš dere. Kako to slatko. Boba voli pojesti, jebote više nego asa za posti. Lepo Brenna otkriva kako je balansira svoj odnos sa Bobom, pa uz pomoć jogurta balans. Mogla je lepo uletiti ovdje sa reklamom i dobio još pare. Lepo Brenna. Brenna ima gajbu u Majamiju, je li tako?
1: Da.
0: Jeste. U kući u centru Majamija, pored crkve i trafike, gde ovaj, pored nje živi, ako se ne varam, Don Johnson i Philip Michael Thomas.
1: Na brodu.
0: Na brodu, pored. Pa dobro. Otkrila je tome, tome koliko je zove Beki ili Fahreta. Moguće da on ju zove kao Brenna Beki. To meni baš nije nadje.
1: A Fahi je zove.
0: Ne zove Fahi. Kad kaže Fahre, to znači da nešto sjebala u kući.
1: Ha? Ko je otac koji je detetu 10 godina dao pištolj da puca na mladića? Otkriveni novi detalji o sumnjičenom iz Obrenovca. Pa koliko je ovo dobro, ja ću poluditi. Otac je dao detetu 10 godina da pištolj da puca na mladića da ne bi bio kriv.
0: To je ćale.
1: To je ćale.
0: Ono. Ne ove pičke što ih vode u lov da ubiju srnu, nego odmah da puca majko na ljude, bre. Odmah na ljude.
1: Priča Jelice Sretenović, Stop Everything, znam koliko je voliš. Udala se za moćnika kad je imala 19 godina.
0: Za kog moćnika?
1: Jelica se zaljubila druga svoje tetke, a na trećoj godini usledio je veliki izazov. A da vidiš, maturi, pogledaj. Maturi, znači, ovo je slika, ovo je sve što ti želiš.
0: Ko je ikada želeo ono da ima bilo što sa Jelicom Sretenović?
1: Glumica Jelica Sretenović.
0: E, Daško, Daško.
1: Godinama je bila u braku s političarem Milošem Sretenovićem. Njihova ljubavna priča privlači
0: pažnju. Čekaj, zna, ona je bila Jelica Sretenović odmah. Kad se ona udala za njega, jebe? Ko je njeno?
1: Pa, ako se s 19 godina udala, znači da je već u boljem životu bila udata.
0: Pa je, ne,
1: u nacionalnoj klasi.
0: Nacionalnoj klasi, pa nije ona nije glumila. No, ona to nije bila udata, garant.
1: Na špici je Jelica Sretenović.
0: Piše Jelica Sretenović.
1: Da, da.
0: A o bloody hell jebote, ovo su on, pa on je bio njen momak iz ove
1: poznavali srednje
0: škole. Poznavali
1: su se od detinjstva, on je bio drug njene tetke.
0: U brate.
1: Miloš, u to ne bio ozbiljan poslani čovjek, radio u gradskoj kući. E, kada je Jelica želela da u diskoteku, on je išao s njom i strpljivo čekao dok se zabavljala. Ne mogu da gledam, Jelica Sretenović.
0: Ne mogu, brate.
1: Frida Kahlo 2 je.
0: Ne, ne, najužasnija ona na svetu.
1: Ali najsmešnije, slušaj kako izgledam prosječan blicov tekst. Kaže ako...
0: Ona je kao bila riba u tešnoj koži.
1: Slušaj, molim te, ovo... Je primjer blicovog teksta. Kada Jelica želi da u diskoteku, on je išao sa njom i strpljivo čekao dok se zabavlja. Miša bi ozbiljan čovjek, kada sam htjela da idem u diskoteku, išao bi sa mnom dok se ja zabavljam. Samo ponovi isto iz neupravnog upravnog govora.
0: Ali ona se zabavljala, on stojao sa strane i gledao.
1: Njihov tekst je isto to u upravnom govoru, razumiješ?
0: A Miša robot neki teški, razumiješ? Ono...
1: Trudnoće na trećoj godini da. Studija i tako, znači...
0: Miša provjerao da li mu radi piša, mlađo. Sve bilo u redu. Samo ću ti reći za kraj. Jume njom njom njom,
1: nećemo to,
0: janje
1: neće
0: šokolada,
1: kraj ove emisije bit će sljedeći,
0: www.patreon.com
1: kroz Daško i Mlađa, samo ti zaklanjaj našu živežnost svoju ruskom pesmom, pa posle kad bude manji Patreon, kaže ljudi, hteo sam da uplatim, ali ja ovaj pevao rusku čokoladu preko, ja sad nisam uplatio.
0: Ja ću tiho. Minja, ničevo minja.
1: Spusti regler pa pevaj.
0: Mega minja, minja.
1: Uglavnom imate bela dogme na našem plavom sajtu. Da nam jesen bude mnogo bolje od leta. Postarajte se, molim vas.
0: Dajte pare nama vi. Da imamo para. Da imamo para. Miko Jelica Sretenović.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu.
1: Serbus dragi, Zagreb moj.
2: Unutrašnja emigracija.

Moram da vam priznam da stvarno ne razumem ovaj logiku ovih naših radnika u komšiluku koji su raskopali ulicu. Sada kada je temperatura pala, nigde ih nema. Ovaj, kao da je neko jutros počeo da radi i da je samo čuo: Stojane, Stojane, di ćeš radit, pa nema ni 35 stepeni. Ovaj Stojan je zvučao, odnosno ovaj što zove Stojana, kao da je iz Osijeka. Ovaj, ne znam zašto je izašao iz mene slavonski akcenat. Dakle, delo je kao da ovaj, ako nije preko 35 stepeni, onda ne može da se radi. Dakle, mora da se radi samo kad je velika vrućina. U svakom slučaju, nema ih danas ovde na gradilištu, nema ih na ulici, mada je ulica i dalje raskopana. Kada sam juče u 11:15 čitao temperature u gradovima u Srbiji, gotovo u svim većim i manjim mestima bilo je oko 30 stepeni, sada to nije slučaj, dakle stiglo nam je osveženje. Zapravo najtoplije ovoga jutra, odnosno pre podneva, je na Srebrnom jezeru, konkretno u Velikom Gradištu je trenutno izmereno 30 stepeni. Koliko vidim, to je jedini grad gde je temperatura oko ili preko 30 stepeni. Recimo, izuzetno je prijatno na Paliću, u Subotici 22 stepena, koliko je izmereno i u Zapadno-Bačkom okrugu, najlepšem našem gradu, Somboru, 22 stepena. 25 stepeni izmereno u glavnom gradu Vojvodine, Novom Sadu, 25 stepeni je izmereno i u Zrenjaninu. Sam to pričao vezano za glavni grad Vojvodine i to kako ne sme više da se oslovljava tako. U vreme kada sam radio u državnoj administraciji, konkretno u pokrajinskom ombudsmanu, dešavala se ovaj, neka promena, smena vlasti, još uvek je tu nešto kao Pajtić bio na pokrajinskom nivou, ali se polako dešavala promena i Novi Sad je prestao da bude glavni grad Vojvodine i od nas su zahtevali da u zvaničnim dopisima insistirali su, dakle, na tome da kao kada se obraćamo opštinama, pošto su sad opštine već preuzeli naprednjaci, da ne koristimo taj izraz da je Novi Sad glavni grad, već da je Novi Sad administrativno središte Vojvodine. I u to vreme je i vlada Vojvodine promenila ime u pokrajinska vlada i tako dalje. Ali zaista je bizarno, bez obzira na politiku, Novi Sad je bio i ostaće glavni grad Vojvodine. U Banatu je 26 stepeni, konkretno u Kikindi, na Savi, u Sremskoj Mitrovici, na Konjari, sunča se Toljaga, ukoliko je u zemlji, veliki pozdrav za njega, 27 stepeni. 26 stepeni trenutno izmereno u Beogradu, 27 izmereno u Valjevu, u Kraljevu je toplo, 29 stepeni, dok je na jugu Srbije pa onako vedro i sunčano i lepo vreme, temperatura između 27 i 28 stepeni. Na oblačenje sa kišom možemo očekivati sutra ovde kod nas u severnim krajevima, odnosno ukoliko ste na jugu, za vikend. Sutra će biti temperatura do 29-30 stepeni uz moguće pljuskove, a za vikend lepo vreme i temperature koje će onako biti baš za uživanje. Dakle, za vikend jutarnje, odnosno noćne temperature oko 15 stepeni, a maksimalna dnevna će biti 25. Još uvek nema nekog ozbiljnijeg neoblačenja sa kišom, kažem, možda će to biti jedan dan kiše ovde kod nas na severu u petak, odnosno kod vas na jugu u subotu, ali onako da zaređa par dana da pada kiša, što čini mi se da je prirodi onako najpotrebnije, još uvek ne vidim u prognozi. Treba bi samo da vas podsjetim takođe da je krenula nova sezona podcasta Nepopularno mišljenje, koji se sada emituje kao deo unutrašnje emigracije, a onda ga ja kasnije kačim i na društvene mreže, tako da novo izdanje emisije Nepopularno mišljenje, u okviru kojeg smo govorili o inicijativi 100% Novi Sad i o referendumu, potencijalnom lokalnom referendumu u Novom Sadu, gde bi trebalo da se izjasnimo o tome da li želimo Novi Sad na vodi ili ne. O tome možete slušati u podcastu koji sam okačio na YouTube i na Spotify, a možete pronaći taj link i među podcastima kod Daška i Mlađa, odnosno na aplikaciji. Ja ću vas samo zamoliti da bi
moj skromni YouTube kanal počeo onako polako da dobija na značaju, da zapratite na YouTube-u taj kanal. Ukucajte na YouTube-u samo Nepopularno mišljenje i prvo što će vam izaći jeste taj YouTube kanal. I evo, unapred se zahvaljujem svima. Sada je koliko? 11 časova i 20 minuta. Slušamo kompoziciju Runaway, Del Shannon.

Emisija Unutrašnja emigracija uživo na internet radi u www.daškoimlađa.com. Jedna poruka koju sam primio, neko me zamolio samo da ponovim ime i YouTube kanala gde se nalaze svi podcasti. Vrlo je jednostavno, ukucate na YouTube nepopularno mišljenje. I to je YouTube kanal gde se nalaze svi podcasti, odnosno svi intervjui, ajde, možemo tako da ih nazovemo, ovaj, koje sam vodio sa različitim akterima društveno-političke, kulturne i aktivističke scene. Uglavnom u Novom Sadu biram sagovornike, ovaj, zato što nam je studio tu lociran, ali neće biti tako u budućnosti, bit će naravno i sagovornika iz ostalih delova zemlje i ne samo iz zemlje, nadam se. Naravno, vest dana juče je činjenica da su izbori raspisani. Studenti u blokadi predizbornu kampanju počinju upravo iz glavnog grada Vojvodine, skupom ispred Srpskog narodnog pozorišta. Kucno je čas, studenti pobeđuju. To su objavili studenti. Oni će skupom ispred Srpskog narodnog pozorišta otvoriti svoju predizbornu kampanju. Kažu da će detaljnije predstaviti plan i program izborne kampanje. Skup počinje danas ispred pozorišta u 17 časova. Ono što znamo za sada je da će jedan od govornika biti sociolog Jovo Bakić. Inače, na isti skup, osim studenata, pozvali su i zborovi Novog Sada. Kako su zborovi naveli na mrežama, građani i raspisivanje vanrednih izbora čekaju duže od 22 meseca, odnosno od dana kada je pala nastrešnica u Novom Sadu. Treba napomenuti također da je juče osnovana i grupa građana, studentska lista Studenti pobeđuju. To je prosto jedan onako formalni čin koji je potreban da biste bili učesnici na izborima. Sad tu naravno postoji neki potpisnici grupe građana, vidim da su to uglavnom ugledne osobe, odnosno najviše koliko vidim profesora, odnosno ljudi iz akademskog sveta. Sad će se naravno, nažalost, Informer baviti seciranjem njihovih karijera i tako dalje, ali džabe im sve to. U svakom slučaju, da vas ponovim još jednom, dođite danas na skup studenata, kreće kampanja, govori između ostalog Jovo Bakić. Skup počinje u 17 časova ispred Srpskog narodnog pozorišta.

pre benda Majke Pokvarena mašta, naravno Satan Panonski. Inače, članovi Kojota su bili i svirali u Majkama, odnosno pratili su Gorana Bareta. To je onako u nekim fazama kad bi se Goran Bare ovaj negde u nekakvom ovaj heroinskom ludilu posvađao sa ostalim članovima benda, onda su Kojoti bili ti koji su pratili ovaj Gorana Bareta. Evo, prizvao sam majstore, ne znam da li ih ovaj čujete. U pozadini ovaj buše, ljudi rade. Da, dok mi budemo bili na studentskom skupu ovde u Novom Sadu, dakle, počinje kampanja iz Novog Sada, danas u 17 časova. U Beogradu će se održavati jedan drugi skup, novinarska udruženja, nevladine organizacije. Danas organizuju skup podrške Zoranu Kesiću. Grupa novinarskih udruženja i nevladinih organizacija organizovat će danas skup podrške autoru emisije 24 minuta Zoranu Kesiću, pošto su novi vlasnici televizije Nova S ukinuli taj satirični program. Skup inače počinje danas u 19 časova na Trgu Nikole Pašića, a organizatori su najavili povorku pored Doma Narodne skupštine. Proći će i pored predsjedništva Srbije, da bi se, kako kažu, ukazalo da se steže omča oko novinarstva koje ne ćuti. Inače, na ovaj skup u Beogradu su pozvali Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje novinara Srbije, Fondacija Slako Ćuruvija, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i Nezavisno društvo novinara Vojvodine, naravno zajedno sa koleginicama i kolegama Zorana Kesića iz medija kao što su N1, Nova RS, Forbes Srbija, Danas i Radar, a u pozivu na skup ocenili su da nije reč samo o sudbini jedne emisije, već o prostoru za kritiku, slobodu izražavanja i pravu javnosti da vlast ne gleda isključivo iz ugla iz kojeg ona najbolje izgleda. Ponovit ću još jednom, dakle, skup počinje u 19 časova u Beogradu na Trgu Nikole Pašića, a vas ću podsjetiti da ostanete uz emisiju Unutrašnja emigracija. Oko 12 časova počinje naš segment Soundtrack četvrtkom, slušamo muziku iz jednog kultnog filma.

Dva hita u prethodnih 8 minuta, David Bowie i Absolute Beginners, pre toga The Cure i Boys Don't Cry, a čuli ste šta se dešava u Nišu, kako god ljudi tamo na tom univerzitetu uspeju da iznesu neku malu pobedu u smislu da je onaj senat univerziteta odlučio o tome da fakultet srpskih studija ipak neće biti deo tog univerziteta, makar privremeno, ovaj, oni im se svete, odnosno država im se sveti, odnosno ministarstvo im se sveti, odnosno ministar osvete deluje. Već mesecima njima su ugrožena radna prava. Dakle, ljudi su se pobunili protiv toga da im bukvalno otimaju radna mesta, odcepljuju departmane i sada država, odnosno ministarstvo, da bi ih kaznilo, im u principu ne isplaćuje plate. I sad kada neko pita, pa dobro, po kom osnovu, kako im ne isplaćuju plate, nema osnova. Dakle, bukvalno više nema ni obrazloženja. Ne radite kako vam se kaže, nećete dobiti plate. E sad, postoji određena solidarnost u okviru akademske zajednice i zato će naša Novosadska akademska zajednica, Slobodan univerzitet, organizovati sutra u Novosadskom kampusu skup podrške Filozofskom fakultetu u Nišu. Evo šta su poručili organizatori skupa, kažu kolegama na Filozofskom fakultetu u Nišu, mesecima su ugrožena radna prava i egzistencija uskraćivanjem dohotka, jer ne priznaju na izdvajanje tri odseka radi formiranja takozvanog fakulteta za srpske studije. Fakultet, Filozofski fakultet u Nišu, nije sam, poručuju iz Novog Sada, a akademska zajednica neće ćutati dok režim Srpske napredne stranke urušava javno obrazovanje i ugrožava egzistenciju naših kolega. Zato se vidimo u petak, poručuju organizatori skupa. Sutra u Novom Sadu okupljanje je na raskrsnici kod Tehnološkog fakulteta. Novosađani i novosađanke znaju gde je to. Okupljanje je u 11:52. Najpre će biti 16 minuta tišine, bit će odata pošta stradalima u padu nastrešnice, a potom će od 12:15 u petak uslediti protest u kampusu. Ovome treba pridodati i informaciju da nakon protesta u 13:00 okupljeni će pružiti podršku i zaposlenima u institutu Biosens tokom njihovog štrajka upozorenja i tokom njihove, ja sad mogu već da kažem, epske borbe protiv ćaci uprave, s obzirom na to koliko ta borba već traje. U 11:52 slušat ćemo bend koji sam vam već predstavio uživo u programu. Oni se zovu Opus King. Verujem da je ovaj bend i ova pesma bila ideja onih playlista na Spotify-u koje sam napravio za vas i koje sam zakačio na Patreonu, pa eto, ukoliko neko hoće da čuje nešto od nove muzike, ima te playliste na mojoj Patreon stranici patreon.com/unutrašnja emigracija. Govorimo o sastavu Opus King, koji je ove godine izbacio jedan interesantan debitantski album, The Sweet Goodbye, album koji je kombinacija i post-punka i jazz-punka, ali kažu, eto, momci iz benda koji su inače iz Brightona, da vole različite utice, pa tako i gotik muziku, folk muziku, pa čak i francuske šansone. Ovaj album The Sweet Goodbye je inače producirao Tim Burgess, frontman sastava Charlatans, band koga se sećate iz 90-ih, a sve to je snimljeno u onom čuvenom studiju u Velsu, Rockfield Studio. Evo da čujete, dakle, kako zvuči jedan savremeni alternativni rock sastav, Opus King i The Sweet Goodbye.

0: Get the fuck out of here. Get the fuck out of here.
1: Get the fuck out.
2: Let me get the fuck out of here.
3: Evo, 12 časova i 1 minut. Četvrtak je, slušate emisiju Unutrašnja emigracija i stigli smo do našeg sada već redovnog segmenta, to je Soundtrack četvrtkom, u okviru koga slušamo, u okviru kojeg slušamo najbolju muziku iz najgorih filmova, najgoru muziku iz najboljih filmova, a ponekad je tu i dobra muzika iz dobrih filmova, kao što je to slučaj danas. Malo sam nagovestio o čemu ćemo pričati i šta ćemo slušati na društvenim mrežama. Ako pratite Instagram stranicu Unutrašnja emigracija, pričamo o filmu Jackie Brown. Jackie Brown, američki kriminalistički film iz 97. godine, film koji je napisao i režirao Quentin Tarantino, zasnovan je inače na jednom romanu koji se zove Rum Punch iz 92. godine. U filmu glume Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forrester, Bridget Fonda, Michael Keaton i Robert De Niro. U središtu priče je Jackie Brown, ona je stewardesa koja se upliće u borbu oko krijumčarenja novca između Amerike i Meksika. Ja verujem da je velika većina vas gledala ovaj Tarantino film, međutim ukoliko neko nije, neću u potpunosti da vam spoilujem, dakle ovo vam je negde osnova, odnosno sinopsis ovog filma. Inače, film Jackie Brown zapravo je jedna vrsta omaža tim čuvenim blaxploitation filmovima iz 70-ih godina, dakle filmovima koje su stvarali, režirali i glumili u njima Afroamerikanci. I konkretno ovaj Tarantino film je omaž filmovima Coffee i Foxy Brown, u kojima je također glumila Pam Grier, koju gledamo u naslovnoj ulozi u filmu Jackie Brown. Inače, film Jackie Brown je u Americi prvi put prikazan za Božić, interesantno, 97. godine, i dobio uglavnom pozitivne kritike. Zaradio je preko 70 miliona dolara širom sveta, a budžet je bio 12 miliona dolara. Bilo je posle neki kritika, naročito zbog toga što je kao u filmu korišćena previše ona zabranjena američka reč nigger, ali ne znam, kasnije je to Tarantino pravdao, naravno, da bi bilo besmisleno da se ne koristi taj jezik, jer prosto tako razgovaraju ti akteri u filmu i tako dalje. Ne bi sad ulazio u to, to je neka onako woke rasprava na američkoj sceni. Mi smo tu da slušamo muziku iz ovog filma i odmah ćemo krenuti sa najpoznatijom pesmom iz ovog filma i pesmom koja otvara i zatvara film. To je pesma Bobbya Womacka, Across 110th Street, kompozicija iz 1973. godine, koju je Bobby Womack snimio za istoimeni blaxploitation film, pesma o, tako da kažem, siromaštvu, pesma o kriminalu, pesma o životu crnaca u getu, konkretno u Harlemu. A eto, s obzirom da je Tarantino napravio ovaj film kao omaž blaxploitation filmovima, nije ni čudo što je koristio dosta soul muzike i posebno ovu pesmu Bobbya Womacka.

Sastav The Meters i Sissy Strut, pesma koja nije deo zvaničnog soundtracka filma Jackie Brown, ali jeste pesma koja se pojavljuje, odnosno čujemo je u samom filmu, pesma koja je, ajde tako da kažem, lektira funk muzike, lektira hip-hop muzike, da budemo u potpunosti iskren, s obzirom na to da je Sissy Strut od The Meatersa jedna od najsemplovanijih pesama svih vremena. Imate čak i na našim prostorima, ovaj, mislim da je Edo Majka u jednoj pesmi usemplovao, sećate se ono, ti si tako lepa, ja sam takav smrad. Tako nešto ide ovaj tekst, ne mogu da setim koja je to ovaj pesma. Dakle da, pričamo o filmu Jackie Brown, i evo dok sam juče onako istraživao kako to izgleda, kako izgleda taj izbor Quentina Tarantina, da li on ima uopšte na umu muziku, jel, kada ovaj piše scenarijo za određeni film, kada onako radi casting ili nešto, i naišao sam jedan intervju da ga jedan novinar Guardiana upravo to pitao, kako birate muziku, i evo šta je Quentin Tarantino odgovorio. Kaže, većinu muzičkih numera koje se ovde čuju imao sam na umu još u fazi pisanja scenarija, ali, kaže Tarantino, ne unosim ih u scenarijo zato što bi onda tražili više novca. A ako nešto i stavim u scenario, obično se ispostavi da je to pogrešna pesma. A onda kažemo, vi ste zapravo bili drugi izbor, znate, mi smo u stvari želeli nešto drugo. Tako da ovaj Tarantino se malo igra sa autorima i kaže da većinu pesama ipak uglavnom pronađe unapred. Moj metod funkcioniše tako što prvo moraš da pronađeš uvodnu špicu. To je ono što za mene pokreće ceo proces. Kroz muziku koja će se čuti u filmu, pronalazim i ličnost filma. Ako u filmu neće biti savremene muzike, onda upravo to postaje karakter filma, ali ako je ima, onda je to ritam kojim želim da se film kreće. To je zapravo ritam samog filma, odgovorio je Quentin Tarantino na pitanje novinara Guardiana. Mi u nastavku slušamo još jednu soul numeru koju je Tarantino uvrstio u soundtrack filma Jackie Brown. Ovo su The Delphonics, kompozicija Didn't Blow Your Mind This Time.

Slušamo muziku koja je korišćena, odnosno koju čujemo u filmu Jackie Brown. Evo jedne poruke koja mi je stigla na 061 33 04 866. Poruka se odnosi na jednu od prethodnih pesama koju smo slušali, da li Sissy Strut ili ne znam već koja. Kaže, ima onaj super danski film kada njih četvorica cugaju na dozu da budu produktivniji, pa igraju uz ovu pesmu. Pretpostavljam da se radi o filmu Another Round iz 2020. godine. Da, film režisera Tomasa Vinterberga. Dosta ovih pesama naravno nije prepoznatljivo samo po filmu. Jackie Brown korišćene su i pre, ali i kasnije. Mi smo malo pre slušali Billa Withersa, Who is he and what is he to you, 1972. godine u pitanju, sa albuma Still Bill, jedna kompozicija koja govori o jednom ljubomornom muškarcu, ko je bre on i šta ti on dođe i zašto ti je u telefon upisan kao slađa sa joge, a zapravo se radi o nekakvom ljubavniku iza tog telefonskog broja. Naravno, dešava se i suprotno. Mislim da je Mile Kekin nedavno baš napravio jednu pesmu o tome. Mi ćemo u nastavku slušati još jednu kompoziciju, zapravo čuveni hit iz 1979. godine, ali koji se, mislim, proslavila se pesma pre filma, ali je imamo i u filmu Jackie Brown, a to je kompozicija Street Life iz 1979. godine, pesma sastava The Crusaders, vokal je Randy Crawford, pa se često ova pesma potpisuje kao Randy Crawford. The Crusaders su zapravo jedna jazz grupa koja je tokom vremena napravila jednu tranziciju ka jazz funku, ka soul zvuku. Napisali su pesmu Street Life, pesma koja je postala jedan veliki hit, 36. mesto u Americi na listi singlova, a pogotovo je pesma bila veliki hit u Velikoj Britaniji. Stigla je na mesto broj 5 te 1979. godine, a onda nas je na ovu pesmu podsjetio i Quentin Tarantino.

Randy Crawford je otpevala ovaj veliki hit Street Life, 12 časova i 32 minuta, evo još jednog osvrta na ovaj film Jackie Brown, koji je bio pomalo i kontroverzan, privukao je dosta kritike zbog upotrebe one rasne uvrede nigger. Zapravo svaki Tarantino film ima tu ovaj uvredu. Kažu da se ova reč u filmu Jackie Brown izgovara 38 puta, najviše u bilo kom Tarantinovom filmu, sve do ostvarenja Django Unchained,

reč modernom ili cool. Pa da, malo ga je Spike Lee kao optužio za, kako to da nazovem, ako postoji ono culture appropriation, ovo je swearing appropriation, ovaj, i znate već da je praksa u Americi, barem u javnom prostoru, da uglavnom Afroamerikanci jedan drugog oslovljavaju sa nigger, što ne mora nužno da ima uopšte pežurativno ovaj značenje, ali da se očekuje da beli ljudi i drugi ne izgovaraju tu reč i uglavnom se u javnom prostoru ne izgovara. Dobro, to je malo onako specifično ovaj, za Ameriku, ja bih rekao i preterano, ne znam šta se postiže, prosto gušenjem toga da se određena reč izgovori, ne treba izgovarati, ne treba nikoga vređati, naravno, ali sad baš kao zabranjivati da reč bude izgovorena i onda blipovati ono na YouTube-u kad svaki put se kaže neka reč koja nije ovaj, odgovarajuća, to mi je onako stvarno preterano. To je bar moje mišljenje, ali dobro, ja ne živim u Americi, pa ovaj, oni to verovatno bolje znaju. Mi nastavljamo da preslušavamo muziku iz filma Jackie Brown i sada ćemo se osvrnuti na jedan instrumental. Čuveni Roy Ayers i Exotic Dance, čovjek koji je bio vibrafonista, jazz muzičar, jedan od pionira onoga što ćemo kasnije da zovemo jazz funk. E, pa taj čovjek je 73. godine radio muziku za spominjani blaxploitation film Coffee, film dakle sa Pam Grier u glavnoj ulozi, i pesma Exotic Dance je deo soundtracka za film Coffee. I šta je onda uradio Tarantino? Uzeo jednu staru pesmu, muziku iz jednog od najvažnijih filmova Pam Grier, i vratio je tu pesmu u njen novi film 24 godine kasnije. Roy Ayers i Exotic Dance.

Da li je ovo jedna od najlepših pesama svih vremena? Ako mene pitate, sigurno spada u tu kategoriju. 12:45. Pre sastava The Supremes i Baby Love slušali smo sjajnu Minnie Riperton i kompoziciju Inside My Love. Obe pesme deo su soundtracka za film Jackie Brown, odnosno ili su deo zvaničnog soundtracka ili se prosto čuju u filmu, ali nisu ušle na zvanični, ja bih rekao CD, s obzirom da je reč o 1997. godini. Dakle, slušali smo muziku iz filma Jackie Brown, izuzetno uspešnog filma Quentina Tarantina, film koji je zaradio $74.7 million širom sveta, a za Pam Grier i Roberta Forestera to su bile prve glavne uloge u nekom velikom filmu nakon mnogo, mnogo godina. Inače, Forester je za svoju ulogu bio i nominovan za Oscara za najboljeg sporednog glumca, dok su Jackson i Grier dobili nominacije za Zlatni globus. Muzika u filmu kojom nekako dominira neki soul zvuk, možete čuti ponešto bluza, ponešto rock'n'rolla, mislim da ima neka Johnny Cashova pesma, ukoliko se ne varam. Dakle, nismo stigli da čujemo sve što možemo čuti u ovom filmu. Ja vam preporučujem da ga ponovo pogledate, a na YouTube-u, na nekim drugim platformama ili gde već pronalazite muziku, u svakom slučaju preslušajte i soundtrack ovog filma. Ovo je bio moj izbor kada je reč o muzici iz filmova. Naravno, dobrodošli su i vaši izbori. Da li vam pada na pamet neki film? Da li vam pada na pamet neka serija koja ima dobru muziku? Ako je odgovor da, onda mi pošaljite vaše predloge porukom, SMS ili Viber porukom na broj telefona 061-33-04-866. Mi sada slušamo sastav The Grassroots i Midnight Confessions. Sa vama sam do 14 časova.

0: Pip Chips i videoklips, kompozicija Super Mama ili u podnaslovu Ljubav je popizdila. Jako volim ovu fazu, ranu fazu grupe Pip Chips, videoklips, dakle album Fred Astaire. Kasnije je onako prilično bend otišao u neku umetničarenje koje nije za svakog. Za mene definitivno nije, tako da volim ovu njihovu pravu ovaj rock and roll fazu. 12 časova i 55 minuta, ljudi, sve mora da stane, stigle su vesti iz Lovćenca. A kad stignu vesti iz Lovćenca, molim vas da svi mirno stojite. Crnogorska partija saopštila je da neće učestvovati na parlamentarnim izborima zakazanim za 25. oktobar, već da će na tom glasanju podržati studentsku listu. Oni rekli onda studentsku. Ta stranka kaže da je od samog početka studentskih protesta nakon tragedije u Novom Sadu u kojoj je poginulo 16 ljudi dosledno podržavala studentsko organizovanje i njihove zahteve. Dakle, to je to. Ja mislim da je ova partija iz Lovćenca, ako ne, onda je verovatno iz Vrbasa. U svakom slučaju, evo, stigla je podrška i od Crnogoraca, tako da ovaj, verujem da ovaj, ne smemo izgubiti. Ako kanimo pobjediti, ne smemo izgubiti. Slušamo Home Front, dakle idemo na zapad kanadske obale. Odličan album, odličan single, kompozicija Watch It Die. E da, ovaj, neko me opet da, stalno me ovaj, molite da ponovim telefonski broj, a meni deluje kao da smaram s time što ponavljam telefonski broj, ali neki ljudi očigledno ne zapišu. Ovaj, u redu, nije problem. 061 33 04 866 ako vam padne na pamet ovaj, neki dobar film, odnosno muzika iz nekog dobrog filma ili serije, slobodno šaljite vaše predloge.
1: Why you always want to hurt somebody?
2: Who, me? That's the way nature is. I mean, an animal has his teeth, and a man has his fists. That's the way I was brought up back there, I mean.
3: Right on.

Kako jedno jednostavno razlaganje akorda može da zvuči tako prepoznatljivo. Čim čujete taj akord, taj način sviranja gitare, prepoznate da je u pitanju band Cranberries i Linger pesma, a evo još nekih reakcija na činjenicu da su juče raspisani parlamentarni izbori. Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Jovo Bakić, gostujući na N1, izjavio je da je Vučić tek sada raspisao izbore jer je njegova pobjeda sada neizvesna. Postalo je jasno da svakog dana neki ljudi pune 18 godina. Od njih je 4/5 protiv režima, kazao je Bakić komentarišući zašto se nije čekalo na redovne parlamentarne izbore. Bakić je istakao da Vučić je nekada znao da kada god raspiše izbore da će ih dobiti, a sada kada ne zna odlagao ih je nadajući se nekom čudu. Što više odlaže toliko gore po njega, on će ovo izgubiti, samo je pitanje sa kolikom razlikom, naglasio je Bakić. O tome da li mogu da se očekuju eskalacije tenzije u društvu, on je napomenuo da je na sve spreman. Bakić kaže, jer mi nemamo posla sa političkim protivnikom, već sa autoritarnim režimom organizovanog kriminala. On je rekao i da su studenti od njega tražili da danas bude govornik u Novom Sadu, što je on i prihvatio. Inače, studentski protest, odnosno početak studentske kampanje, zakazan je danas za 17 časova ispred Srpskog narodnog pozorišta. A mi sada slušamo sastav Cox Parer sa njihovog albuma iz 2007. godine Here We Stand. Ovo je kompozicija Suicide Girls.

Jao, jao, koliko dobrog roka ima u poslednje vreme, rok iz 2025. The Hives, Legalize Living, pre toga novi Helosi, Helicopters i Soldier On. Daško i Mlađa su vam jutros pričali o dokumentarnom filmu o ovom izvanrednom švedskom bendu, tako da brzo na YouTube da to pogledate. Ja moram da vam kažem da žderem jako puno vode. Evo sad gledam, stukao sam rosu od litru i po dok traje ova emisija i sad se nalazim u velikom problemu. Dakle, pijem određeni lek koji je vezan za moje stanje sa šećerom i taj lek nekako ima neko delovanje preko bubrega, jel? I onda zbog tog leka više mokrim, a preporuka je da zbog toga što više pišam zbog tog leka, sad moram da unosim više vode, jel, da ne dehidriram. Tako da dvostruko više pišam. to je neki zaključak. Ne znam zašto sam sad ovo kazao, ali eto, imate sad tu informaciju. I sledeći put kad me vidite u gradu, pitajte me, prva stvar koju me pitajte na ulici kada me vidite, koliko puta si pišao danas. Ja ću to znati da cenim. Nemojte da hvalite moju emisiju, nemojte da kritikujete moju emisiju, prosto me pitajte tu jednu medicinsku informaciju. Bili su to Hives i Legalize Living, pre toga Helosi, slušat ćemo u nastavku i Suede, ali pre toga hoću s vama da podelim jednu informaciju koja nije uopšte neočekivana, ali imamo potvrdu. Avgust ove godine bio je najtopliji avgust u Srbiji otkad postoje merenja. To je pokazala analiza tima Fizičkog fakulteta u Beogradu. Proteklog avgusta oboren je rekord iz avgusta pre dve godine, dakle iz 2024. godine, kada je nadmašen dugogodišnji rekord iz avgusta 52. godine. Studija pokazuje da ovakav avgust nije slučajnost, već deo jasnog uticaja klimatskih promena, jer je ovako topao avgust danas oko 39 puta verovatniji nego 50-ih godina prošlog veka. Dakle, imat ćemo mi možda i neka leta koja neće biti ovako topla, ali će biti sve učestalija leta koja će biti veoma topla. Evo što kažu stručnjaci, avgust kakav smo imali ove godine bio bi u klimi iz 50. godine gotovo nezamisliv događaj, koji bi se u proseku očekivao jednom u oko 279 godina, naveo je klimatolog Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta Beogradu. Kada se sumiraju posledice ovako toplog avgusta i prateće suše, opšti zaključak prema stručnjacima da je rekordni avgust iz ove godine nije bio samo meteorološka zanimljivost, već upozorenje. I to za zdravlje ljudi, poljoprivredu, energetiku, vodne resurse i svakodnevni život. Za sve to, očigledno, važno je prilagođavanje na nove i posebno buduće uslove, kažu stručnjaci. Takođe, naravno, važno je i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Što se emisije brže budu smanjivale, to će biti manji rizik da današnji ekstremi postanu još češći i intenzivniji u decenijama koje dolaze, a u suprotnom, prilagođavanje će u budućnosti postajati još teže i još skuplje. Ovo je istakao klimatolog Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta u Beogradu.

0: Welcome to the DCC sa istoimenog albuma grupe Nothing But Thieves. A da li se sećate sa poslednjeg onog velikog skupa na Slavi u Beogradu, onog jednog akademika koji je govorio, onako prilično upečatljiv lik Brka sa neobičnim bujnim obrvama. Ono, verujem da je čovjek ličko-kordunaškog porekla, pošto samo ljudi iz tih krajeva mogu imati takve obrve. E pa on je jedan od kandidata na budućoj studentskoj listi, akademik i profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu, Radomir Sajčić. Zašto ga spominjem? Pa zato što je on danas spomenuo i blokade. On je izjavio da ne smatra da su blokade fakulteta u ovom trenutku neophodne, ali dodaje i to da se situacija menja i da na nove okolnosti treba reagovati. Dakle, možda možemo očekivati i nove studentske blokade, ali ajde dosledno da prenesem ovog čoveka šta je rekao. To je jedan od onih ljudi koji su na onom spisku grupe građana studenti pobeđuju koja je upisana u registar. Kaže Sajčić, sada blokade u ovom kontekstu koji je onda bio, ne vidim da su neophodne, ali situacija se menja. Pritisci vlasti i razna dešavanja u realnom vremenu donose nove situacije na koje treba reagovati. Da li će se i kako reagovati? Podsećam, ovo je studentski pokret, sada već studentsko-narodni pokret, a ne profesorski. Tako da nije na meni da određujem šta će biti i kako će biti, rekao je Sajčić povodom izjave Vučića da zna da se ponovo pripremaju blokade fakulteta. Ako bude nekih odluka studenata po tom pitanju, mi ćemo o tome diskutovati i razmatrati. Sada smo i u toj grupi građana i politička artikulacija ovog protesta već dobija svoje obrise, vrlo konkretne i jasne, pa će se i odluke tako donositi, rekao je Sajčić, koji je inače i jedan od potpisnika tek formirane grupe građana, studentska lista, studenti pobeđuju.
1: A inače on nije normalan, to se zna. Ima on terapiju, ide po podrumima svim, svoje vinarije su njegove, a usput i šmrče.
2: Unutrašnja emigracija.

naša poljubija vrata. Nije bilo našeg trafikanta, spuštena roleta, nikakav znak. Pita sam ljude, da li iko zna, di je Poša, nikom ništa nije reka. Još sam malo ispri trafike čeka, i onda u kantunu ugleda okačen ključ i cedulju koče. Može

0: Evo nešto iz Dalmacije. Arrivederci! Sa Brača, ali i iz Splita. Valentino Bošković i TBF, dio Trafikonte. Slušate program Unutrašnja emigracija uživo na www.daškoimlađa.com. 13 časova i 40 minuta. Evo još nekih reakcija kada je reč o raspisivanju izbora. Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, Ognjen Radonjić, izjavio je za N1 da je pobeda na izborima izvesna. Kako se izrazio da će organizovana kriminalna grupa definitivno biti poražena. Evo šta je još rekao za N1.
1: Će scenariju biti. Scenariju će biti više ili manje ružan.
2: Pa
1: vi kažete što im se ja slažem. Uh-huh. Oni će sigurno izaći reći mi smo pobedili. Sad je pitanje šta ćemo mi raditi, kako će se ponašati međunarodna zajednica i tako dalje. Međutim, to je sve jedan proces, 45 dana nije mnogo, ali prošlo je već, da kažem, skoro 2 godine od ovih izrazitih komešanja, da tako kažem. I sad ja mislim da mi ulazimo u jedan proces koji, jednu dinamiku koja će nas odneti u nekom pravcu. Ali ja mislim da je vrlo važan pravac te dinamike da mobilizacija, solidarnost, optimizam i da se krene u pobedu. Ja to i mislim. Mislim, nije da... Nisam ovde ja došao da nikomu ulivam lažnu nadu. Ja stvarno to mislim, zato što i s druge strane, ja mislim da se njihov sistem iznutra ruši. Da taj gnoj koji je pušten, da i te njihove strukture nagriza. Finansijski sistem se njihov srušio. Samo prošle godine smo se zadužili preko 5 milijardi evra. Počeli smo, kad su oni došli na vlast, sa 15,5 milijardi, sad smo preko oko 42 milijarde. Znači, to je sistem koji jede sam sebi i svaki taj sistem ima svoje granice. Ja mislim da je ovaj sistem dosegao te granice i da oni sad, naravno, rade sve što mogu da opstanu na vlasti. Jer ovde više nije pitanje samo promene vlasti, nego kad imate ovu situaciju s jedne strane kriminalci, s druge strane narod, onda nisu samo u pitanju milijarde, u pitanju i sloboda.

Nije na odmet ponoviti ovu priču, a to je da je Chumba Wamba svirala na Exitu, na glavnoj bini, i da se to nekako poklopilo sa nastupom Daškove, Ljubine, Nešine i Ćatine grupe Red Union, koja je svirala na manjoj bini. Bila je jedna mala bina kod Sata na Tvrđavi pre mnogo, mnogo godina. I s obzirom na to da smo i mi u publici, a i band, jel svi bili veliki fanovi sastava Chumba Wamba, sećam se da je Red Union bukvalno skratio svoj nastup u fazonu kao, ej, mi nećemo više svirati, žurimo na Chumba Wambu, ajmo svi. I onda smo svi kolektivno otišli, i sećam se da je bila jedna anarhistička zastava u publici i da smo se našli pod tom zastavom. Eto da završim onako nekako poetski. Studentska lista danas u Novom Sadu zvanično počinje kampanju za parlamentarne izbore. Skup je zakazan za 17 časova ispred Srpskog narodnog pozorišta. Dakle, još jednom da ponovim tu informaciju, i to je poslednja vest koju ćete čuti od mene danas. Čujemo se naravno i sutra. Sutra je petak, znači Soul Friday. Slušamo afroameričku muziku, doduše slušali smo je i danas kada smo se bavili filmom Jackie Brown. Pozivam vas da sve prethodne emisije potražite na podcastu, pre svega kod Daška i Mlađe, daškoimlađa.com, podcasti sa muzikom, podcasti bez muzike, tu imate podcast Nepopularno mišljenje, i to vam je to. Čujemo se sutra, a ja vas ostavljam u društvu ovih divnih Baskijaca, koji također podržavaju našu borbu. A šta će drugo Baskici nego da se bore? Grupa Skalarijak. Ćao i čujemo se sutra.

0: What a god.
1: Und ID.

No, you didn't. Too bad. You made it out.

I've been so